1試合が非常に短く最大4人までとなっていますが、回転数が速いためサクサクと遊べます。操作もシンプルなので VR でもデスクトップの方でも遊べるのが魅力ですね。そんな感じで懐かしの落とし合い対戦ができるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か、なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるくらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプフェルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんばりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも、V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。

ら、キープほら、あなたもいい子。リアルの世界のキープキープを V 茶の中から届けます。みんなの持ち屋です。

0: 星の川ミニニゲーム。床を落として落として落としまくって全員落としちゃえ。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはフォールファイト。このワールドは某任天堂64のゲームのミニゲームを元にした落とし合い対戦ワールドであり、向いている方向に向かってトリガーを押すと床が一列にゆっくり落ちていきます。崩れた床から落ちてしまうとライフが減ります。指定数ライフが減った時点で脱落となります。ライフがある限りは復活できますが、降りた先がまた落ちるなんてこともあるので注意です。また制限時間があり、一定時間ごとに外周から床が落ちていき、どんどん範囲が狭まっていきます。狭い空間にも落ちないように立ち回りつつ相手を落として最後まで生き残ると勝利となり、指定された勝利数までたどり着くことができれば勝者となれます。制限時間、ライフの数、ラウンド数を自由に設定可能で、1試合が非常に短く、最大4人までとなっていますが、回転数が速いためサクサクと遊べます。操作もシンプルなので VR でもデスクトップの方でも遊べるのが魅力ですね。そんな感じで懐かしの落とし合い対戦ができるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、

0: 我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは。
1: 星の川ミニニゲーム、床を落として落として落としまくって全員落としちゃえ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはフォールファイト。このワールドは某任天堂64のゲームのミニゲームを元にした落とし合い対戦ワールドであり、向いている方向に向かってトリガーを押すと床が一列にゆっくり落ちていきます。崩れた床から落ちてしまうとライフが減ります。指定数ライフが減った時点で脱落となります。ライフがある限りは復活できますが、降りた先がまた落ちるなんてこともあるので注意です。また制限時間があり、一定時間ごとに外周から床が落ちていき、どんどん範囲が狭まっていきます。狭い空間にも落ちないように立ち回りつつ相手を落として最後まで生き残ると勝利となり、指定された勝利数までたどり着くことができれば勝者となれます。制限時間、ライフの数、ラウンド数を自由に設定可能で、1試合が非常に短く最大4人までとなっていますが、回転数が速いためサクサクと遊べます。操作もシンプルなので VR でもデスクトップの方でも遊べるのが魅力ですね。そんな感じで懐かしの落とし合い対戦ができるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 部で元気を届けるワキラの金色担当クゼナノです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当博多っ子チアガールのチアももこです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

旅、食、遊びで、みんなにワクワクをお届け。こーねこーねでーす。僕は可愛い猫ちゃん。でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも、本音で話しちゃう。それが僕の魅力。車に乗って、海を渡って、不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ。食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援

0: よろしくね。
1: 麻雀もやらないんで、マジでわかんないです。ここがここに、入る。どんな顔がいいかな？オッケー。いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみに麻雀もやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水、おー、はい。あ、貼り付けだー。うわー、騒がしい、現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態が一体どうなのか、すごい気、あー、こうなるのね。はい、鳥ちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキッ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわー、しかも。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ！僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ！やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて！行けそう感あるなぁ。ご留守します。ニュートラルにして、バック！おっしゃー！あ！これ、はまりました。僕はこういう子です。事故ったんだけど。アステロイドフィールドというワードになっております。ファイター宇宙ー、こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。
2: え、入ってる。
1: あれ、ちょ、待って。あれ、飛んだんじゃないの、事故った。事故ったんだけど。やめてよ、事故んないでよ。ヘイブスデンなんか、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。大変なことになってます。おー、あっ、え、なにこれ、おー、何が起きてるのこれ。映画見てるみたい。
3: で、お産のラステロイド。
1: え、待って、あれ爆発するの？海の。まだゴールしてないんだぞ。子猫のルーは運転がドヘダです。よし、一足、動画、カーン！はい、バックってどれだっけ？おー、景色綺麗だね。あー、たまり！お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かな？止めてください！今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って、なしな！まったく、あ、さっきと画角違うし、まあいいや。辛い、足が辛い、大丈夫、まだいける、まだべっこべこなわけど、あったあったあったあったあった。車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、車、え？ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。

0: フィックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他、8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでも、エビタブでも、ウィズビットでも、フィックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
2: はいはい、
3: 入ってもらって、
4: それぞれの場所でキャンプ中。
5: うん、お、
6: どうも、
7: ついさんは
6: ここ。あ、どうもどうも、
5: お疲れ様です。
6: お疲れ様です。
8: 指握るとブルッときますね。
9: あ、そうですね、中指は押しっぱなしのダメかもしれないです。
8: 押しっぱなし。
10: あ、うん、なんかブルって
11: した。ここに集まったんで、サンさんここでやりましょうか。
12: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったら、ぜひ。
13: はい、メタさん。

0: はい、猫さん。
1: あ、はい、いいですか。
2: どうぞどうぞ。
1: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
2: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
0: こちらこそありがとうございました。
3: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
4: 楽しい。
1: ありがとうございます。
4: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
0: お願いします。
4: 作者3、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは、思い思いにテントを設営している。実際のお茶は、ボルシチ、美味しいね、とつぶやく。隣にいる福士さんの兄は、ねえ、と笑顔で返しながら、デザートのゾーギルトを味わっている。
5: 自分が訪問風呂に入ったら、出汁が取れてしまう。
4: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはボルシチを吹き出しそうになる人も、パエリアがいいですと、マグノコは危機としている。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。本塩湖もつけたいなぁ。と、かわいいお化けの、握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけた清美も言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、
5: ココアにマシュマロを食べたいです。コーヒー飲めないんで。
4: と、ハスキーの声にサシャが答え、ビール、引いてまーす。と、もうパエリアを食べた後のことを考える、ジャの山彦が喋り、
5: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
4: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす！と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
0: はーい。
4: じゃあ行きますよ。せーの。
3: いただきます。
4: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
5: トカゲの出汁、うんべー
4: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウインクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日、ご苦
1: 労様でした。おー、すげー。
6: 腰の皮フィニニゲーム、床を落として落として落としまくって全員落としちゃえ。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはフォールファイト。このワールドは某任天堂64のゲームのミニゲームを元にした落とし合い対戦ワールドであり、向いている方向に向かってトリガーを押すと床が一列にゆっくり落ちていきます。崩れた床から落ちてしまうとライフが減ります。指定数ライフが減った時点で脱落となります。ライフがある限りは復活できますが、降りた先がまた落ちるなんてこともあるので注意です。また制限時間があり、一定時間ごとに外周から床が落ちていき、どんどん範囲が狭まっていきます。狭い空間にも落ちないように立ち回りつつ相手を落として最後まで生き残ると勝利となり、

指定された勝利数までたどり着くことができれば勝者となれます。制限時間、ライフの数、ラウンド数を自由に設定可能で、1試合が非常に短く最大4人までとなっていますが、回転数が早いためサクサクと遊べます。操作もシンプルなので VR でもデスクトップの方でも遊べるのが魅力ですね。そんな感じで懐かしの落とし合い対戦ができるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
1: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
2: 僕らに帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界じゃない。ただ見上げている。

0: 葉を聞き殴る。いつも流れの命名、やれるレベル
1: の。僕は嘘つきだから。そんな自分も騙し続けてる。もう、よくわからないや。

を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバーです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べ

0: ってしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある。耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さな

0: 星の川フィニニゲーム。床を落として落として落としまくって全員落としちゃえ。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはフォールファイト。このワールドは GO任天堂64のゲームのミニゲームを元にした落とし合い対戦ワールドであり、向いている方向に向かってトリガーを押すと床が一列にゆっくり落ちていきます。崩れた床から落ちてしまうとライフが減ります。指定数ライフが減った時点で脱落となります。ライフがある限りは復活できますが、降りた先がまた落ちるなんてこともあるので注意です。また制限時間があり、一定時間ごとに外周から床が落ちていき、どんどん範囲が狭まっていきます。狭い空間にも落ちないように立ち回りつつ相手を落として最後まで生き残ると勝利となり、指定された勝利数までたどり着くことができれば勝者となれます。制限時間、ライフの数、ラウンド数を自由に設定可能で、1試合が非常に短く最大4人までとなっていますが、回転数が速いためサクサクと遊べます。操作もシンプルなので VR でもデスクトップの方でも遊べるのが魅力ですね。そんな感じで懐かしの落とし合い対戦ができるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラット出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。コバズチャット搭載

0: 当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐ声連グループにジョイン。声連。
1: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは、収録中なんよ。
1: 今
0: みんなに、みんなに説明をするクプリエの、こいつはアートな、クプリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。お、食べていいから遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくはふくりへの X をチェックしてください。待ってます。

0: 星の川ミニニゲーム。床を落として落として落としまくって全員落としちゃえ。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはフォールファイト。このワールドは某任天堂64のゲームのミニゲームを元にした落とし合い対戦ワールドであり、向いている方向に向かってトリガーを押すと床が一列にゆっくり落ちていきます。崩れた床から落ちてしまうとライフが減ります。指定数ライフが減った時点で脱落となります。ライフがある限りは復活できますが、降りた先がまた落ちるなんてこともあるので注意です。また制限時間があり、一定時間ごとに外周から床が落ちていき、どんどん範囲が狭まっていきます。狭い空間にも落ちないように立ち回りつつ相手を落として最後まで生き残ると勝利となり、指定された勝利数までたどり着くことができれば勝者となれます。制限時間、ライフの数、ラウンド数を自由に設定可能で、1試合が非常に短く最大4人までとなっていますが、回転数が速いためサクサクと遊べます。操作もシンプルなので VR でもデスクトップの方でも遊べるのが魅力ですね。そんな感じで懐かしの落とし合い対戦ができるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

ウィケット2026サマーでは、幻想コロニー国運水族美術館パルスにて、トモショーアクアリウムの展示を行っております。アクアリウムをイメージして、フルスクラッチで制作したワールドと、今回のために取り下ろした即興演奏をお聴きいただけます。ぜひ、見に来てくださいね。

0: こんにちは、謎の輪です。今回は重大なお知らせがあります。なんとこの度、世界最大級のメタバースイベント、バーチャルマーケット様と謎の輪が公式に謎解きコラボをすることになりました。イエーイ。
1: やった
0: ー。本日7月11日より開催されている VKET 2026サマーにて、謎の輪制作の特設謎解き企画が登場しています。バーチャルマーケット、通称 VKET は、株式会社ヒッキー様が開催している世界最大規模のメタバースイベントです。新作アバターや最新イベント情報、さまざまな企業団体の展示が楽しめる VR チャットユーザーならおなじみのバーチャル即売会ですね。今回ヒッキー様よりお声掛けいただき、謎の輪として謎解き企画を起行させていただくことになりました。メインプロデューサーのシャンスさんを中心に、謎の輪メンバー一同気合を入れて制作しました。
1: 今回コラボさせていただいたのは、古代文明アークデーラ最順のボイジャーズとメメントの2つのワールドとなっております。さらに謎の輪公式 X の告知ポストを見ることで楽しめる追加の仕掛けもご用意いたしました。ぜひアットマーク謎の輪アンダーバー VRC の方をフォローしていただき、告知ポストの方もチェックしてみてください。 VKET 2026サマーは本日7月11日から7月26日まで開催しております。ぜひ VKET に参加して謎の輪の謎解きに挑戦してみてください。ハッシュタグ謎の輪 VKET 2026Sにてクリアポストの方もお待ちしております。
0: それでは VKET の会場でお会いしましょう。バイバーイ。

0: 腰の皮ミニニゲーム。床を落として落として落としまくって全員落としちゃえ。
1: どうもバーチャルフォックスの八田野です。本日紹介するのはフォールファイト。このワールドは某任天堂64のゲームのミニゲームを元にした落とし合い対戦ワールドであり、向いている方向に向かってトリガーを押すと床が一列にゆっくり落ちていきます。崩れた床から落ちてしまうとライフが減ります。指定数ライフが減った時点で脱落となります。ライフがある限りは復活できますが、降りた先がまた落ちるなんてこともあるので注意です。また制限時間があり、一定時間ごとに外周から床が落ちていき、どんどん範囲が狭まっていきます。狭い空間にも落ちないように

ち回りつつ相手を落として最後まで生き残ると勝利となり、指定された勝利数までたどり着くことができれば勝者となれます。制限時間、ライフの数、ラウンド数を自由に設定可能で、1試合が非常に短く最大

VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合わせて戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。

0: 毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

0: 星の川ミニニゲーム。床を落として落として落としまくって全員落としちゃえ。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはフォールファイト。このワールドは某任天堂64のゲームのミニゲームを元にした落とし合い対戦ワールドであり、向いている方向に向かってトリガーを押すと床が一列にゆっくり落ちていきます。崩れた床から落ちてしまうとライフが減ります。指定数ライフが減った時点で脱落となります。ライフがある限りは復活できますが、降りた先がまた落ちるなんてこともあるので注意です。また制限時間があり、一定時間ごとに外周から床が落ちていき、どんどん

が狭まっていきます。狭い空間にも落ちないように立ち回りつつ相手を落として最後まで生き残ると勝利となり、指定された勝利数までたどり着くことができれば勝者となれます。制限時間、ライフの数、ラウンド数を自由に設定可能で、1試合が非常に短く最大4人までとなっていますが、回転数が速いためサクサクと遊べます。操作もシンプルなので VR でもデスクトップの方でも遊べるのが魅力ですね。そんな感じで懐かしの落とし合い対戦ができるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスター、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあ、エビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあ、スンドゥブレイユ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶、猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと、店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶、猫の巣は、ゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫のさゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントcafe猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

ルで学び、バーチャルで暮らす私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、 VR チャットでできることを知りたい方や一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、 VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは1クラス15人前後で2週間の学園生活を体験していきます。入学式はクラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体などどのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術などその機能講師により様々なものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに、参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じく、その期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど、さまざまな思いを胸に生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとってまだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: この2週間の受験生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

0: 星の川ミニニゲーム。床を落として落として落としまくって全員落としちゃえ。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはフォールファイト。このワールドは某任天堂64のゲームのミニゲームを元にした落とし合い対戦ワールドであり、向いている方向に向かってトリガーを押すと床が一列にゆっくり落ちていきます。崩れた床から落ちてしまうとライフが減ります。指定数ライフが減った時点で脱落となります。ライフがある限りは復活できますが、降りた先がまた落ちるなんてこともあるので注意です。また制限時間があり、一定時間ごとに外周から床が落ちていき、どんどん範囲が狭まっていきます。狭い空間にも落ちないように立ち回りつつ相手を落として最後まで生き残ると勝利となり、指定された勝利数までたどり着くことができれば勝者となれます。制限時間、ライフの数、ラウンド数を自由に設定可能で、1試合が非常に短く最大4人までとなっていますが、回転数が速いためサクサクと遊べます。操作もシンプルなので VR でもデスクトップの方でも遊べるのが魅力ですね。そんな感じで懐かしの落とし合い対戦ができるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です、今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくと、このように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくと、このように、

通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがてステラル補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても世界は変わらずに回っていくけれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。

バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今

0: この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいのと感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒っていう人にこういう設定を覚えると、覚えてないです。
1: 星の川ミニニゲーム、床を落として落として落としまくって全員落としちゃえ。
2: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはフォールファイト。このワールドは某任天堂64のゲームのミニゲームを元にした落とし合い対戦ワールドであり、向いている方向に向かってトリガーを押すと床が一列にゆっくり落ちていきます。崩れた床から落ちてしまうとライフが減ります。指定数ライフが減った時点で脱落となります。ライフがある限りは復活できますが、降りた先がまた落ちるなんてこともあるので注意です。また制限時間があり、一定時間ごとに外周から床が落ちていき、どんどん範囲が狭まっていきます。狭い空間にも落ちないように立ち回りつつ相手を落として最後まで生き残ると勝利となり、指定された勝利数までたどり着くことができれば勝者となれます。制限時間、ライフの数、ラウンド数を自由に設定可能で、1試合が非常に短く最大4人までとなっていますが、回転数が速いためサクサクと遊べます。操作もシンプルなので、 VR でもデスクトップの方でも遊べるのが魅力ですね。そんな感じで懐かしの落とし合い対戦ができるワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。
8: 皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことのは局長のジムの作です。FM ことのはではことのはラジオをはじめ毎週さまざまな番組が放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことのはラジオから。私が MC を務めますことのはラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことのは新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: かがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライノスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、どうから始める？相棒。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ今日は行くか。よろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやー、すげえ。なんだ、人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末にいいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末に

0: なろうが、俺は最後まで付き合う。
1: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント VRC ボウリング部交流会。ボウリングアリーナというボウリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので、指示に従って奥まで進みましょう。ボウリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボウリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして実際のボウリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合はパネルにて演出が発生するなど、実際のボウリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので、初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。 VRC ボウリング部交流会は毎月第1土曜日および第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボウリングを楽しんでみてくださいね。

0: あなたにとって特別な夜になりますように。皆様のご来店心よりお待ちしております。
1: 星の川フィニニゲーム、床を落として落として落としまくって全員落としちゃえ。
2: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはフォールファイト。このワールドは某任天堂64のゲームのミニゲームを元にした落とし合い対戦ワールドであり、向いている方向に向かってトリガーを押すと床が一列にゆっくり落ちていきます。崩れた床から落ちてしまうとライフが減ります。指定数ライフが減った時点で脱落となります。ライフがある限りは復活できますが、降りた先がまた落ちるなんてこともあるので注意です。また制限時間があり、一定時間ごとに外周から床が落ちていき、どんどん範囲が狭まっていきます。狭い空間にも落ちないように立ち回りつつ相手を落として最後まで生き残ると勝利となり、指定された勝利数までたどり着くことができれば勝者となれます。制限時間、ライフの数、ラウンド数を自由に設定可能で、1試合が非常に短く、最大4人までとなっていますが、回転数が早いためサクサクと遊べます。操作もシンプルなので VR でもデスクトップの方でも遊べるのが魅力ですね。そんな感じで懐かしの落とし合い対戦ができるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ？もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。

んな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんまりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも、 V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほら、キープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキープキープを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋で。

0: 腰の皮ミニニゲーム、床を落として落として落としまくって全員落としちゃえ。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはホールファイト。このワールドは某任天堂64のゲームのミニゲームを元にした落とし合い対戦ワールドであり、向いている方向に向かってトリガーを押すと床が一列にゆっくり落ちていきます。崩れた床から落ちてしまうとライフが減ります。指定数ライフが減った時点で脱落となります。ライフがある限りは復活できますが、降りた先がまた落ちるなんてこともあるので注意です。また制限時間があり、一定時間ごとに外周から床が落ちていき、どんどん範囲が狭まっていきます。狭い空間にも落ちないように立ち回りつつ相手を落として最後まで生き残ると勝利となり、指定された勝利数までたどり着くことができれば勝者となれます。制限時間、ライフの数、ラウンド数を自由に設定可能で、1試合が非常に短く最大4人までとなっていますが、回転数が速いためサクサクと遊べます。操作もシンプルなので VR でもデスクトップの方でも遊べるのが魅力ですね。そんな感じで懐かしの落とし合い対戦ができるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。

0: 我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは。
1: 星の川フィニニゲーム、床を落として落として落としまくって全員落としちゃえ。
2: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはフォールファイト。このワールドは某任天堂64のゲームのミニゲームを元にした落とし合い対戦ワールドであり、向いている方向に向かってトリガーを押

と床が一列にゆっくり落ちていきます。崩れた床から落ちてしまうとライフが減ります。指定数ライフが減った時点で脱落となります。ライフがある限りは復活できますが、降りた先がまた落ちるなんてこともあるので注意です。また

でとなっていますが、回転数が速いためサクサクと遊べます。操作もシンプルなので VR でもデスクトップの方でも遊べるのが魅力ですね。そんな感じで懐かしの落とし合い対戦ができるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: ライブで元気を届けるワキラの黄色担当クゼナナです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアももこです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の村

先担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 食、遊びで、みんなにワクワクを届け。コネコネネでーす。僕は可愛い猫ちゃん。でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも、本音で話しちゃう。それが僕の魅力。車に乗って、海を渡って、不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ。食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。 OK、 いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付き嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水、おー。はい。あ、貼り付けたー。うわあ、騒がしい現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態が一体どうなのかすごい気、ああ、こうなるのね。はい、鳥ちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわあ、しかも。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付き嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ。僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ。やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて。行けそう感あるなー。ご留守します。ニュートラルにして、バック！おっしゃー！あっ！これ、はまりました！僕はこういう子です。事故ったんだけど、アステロイドフィールドというワードになっております。ファイター宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。入ってる。あれ、ちょ、待って、あれ、飛んだんじゃないの、事故った。事故ったんだけど。やめてよ、事故んないでよ。ヘブスデンなんか、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。まだゴールしてないんだぞ。子猫のルールは運転がド下手です。よし、一足動画カーン。はい、バックってどれだっけ。おお、景色綺麗だね。あー、たまり、お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かな。止めてやってくれ。今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょ待って、ナッシュ、

するくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけそれだったのに車飛んでったよなんて。そうはならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコなわけど、あったあったあったあったあった車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、あれ、車、え？ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。

ティックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでも、エビタブでも、ビズビットでも、ティックバスケット VR チャットで画像を手軽に

0: 中に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV。 24時間365日放送中。
2: はいはい、
3: 入ってもらって、
4: それぞれの場所でキャンプ中。
5: あ、どうもどうも、疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
7: あ、そうですね、中指は押しっぱなしのダメかもしれないです。
6: 押しっぱなし。
8: あ、うん、なんかブルッて
9: ここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
10: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お客さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったら、ぜひ。
11: はい、猫さん、かぶっちゃって。
10: はい、猫さん。
12: あ、はい、いいですか。
10: どうぞどうぞ。
12: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
10: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
13: こちらこそありがとうございました。
14: ありがとうございます。
10: ありがとうございます。
15: 楽しい。
12: ありがとうございます。
1: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
13: お願いします。
1: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ、美味しいねとつぶやく。隣にいる富士山の兄は、ねえと笑顔で返しながら、デザートのヨーグルトを味わっている。
16: 自分が肛門風呂に入ったら、出汁が取れてしまう。
1: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マグノコは危機として言う。すると、かわいいワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンショートもつけたいなぁ。と、かわいいお化けの、握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオミキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マッシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、ココアにマッシュマロ浮かべたいです。コーヒー飲めないんで。と、ハスキーの声にサシャが答え、ビール、冷えてまーす。と、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの山彦が喋り、
16: ココアと言うならば、ココアにバーバー
1: と渋い声で言う神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす。宮蔵が元気よく宣言すると、みんなでいただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
13: は
12: ー
13: い。
12: はーい。
13: はーい。
1: じゃあ行きますよ。せーの。
14: いただき

0: パエリア美味しいと宮沢のファンであるトム・アール・ツーはその愛情に大喜びし、
1: トカゲの出汁うんべー
0: と不穏なことを言うチョメチメも、今夜は朝まで楽しもうと宮沢は再びウインクしながら温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。
2: 腰の皮フィニニゲーム、イカを落として落として落としまくって全員落としちゃえ。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはフォールファイト。このワールドは某任天堂64のゲームのミニゲームを元にした落とし合い対戦ワールドであり、向いている方向に向かってトリガーを押すと床が一列にゆっくり落ちていきます。崩れた床から落ちてしまうとライフが減ります。指定数ライフが減った時点で脱落となります。ライフがある限りは復活できますが、降りた先がまた落ちるなんてこともあるので注意です。また制限時間があり、一定時間ごとに外周から床が落ちていき、どんどん範囲が狭まっていきます。狭い空間にも落ちないように立ち回りつつ相手を落として最後まで生き残ると勝利となり、指定された勝利数までたどり着くことができれば勝者となれます。制限時間、ライフの数、ラウンド数を自由に設定可能で、1試合が非常に短く、最大4人までとなっていますが、回転数が速いためサクサクと遊べます。操作もシンプルなので VR でもデスクトップの方でも遊べるのが魅力ですね。そんな感じで懐かしの落とし合い対戦ができるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
1: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
2: 僕らの帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことが夢の世界で、ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってる。

自分も騙し続けてる。もうよくわからないや。僕は嘘つきだ。月の上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブースで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット天使ウサギ。

0: 腰の皮フィニニゲーム。床を落として落として落としまくって。全員落としちゃえ。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはフォールファイト。このワールドは某任天堂64のゲームのミニゲームを元にした落とし合い対戦ワールドであり、向いている方向に向かって取り

ターを押すと床が一列にゆっくり落ちていきます。崩れた床から落ちてしまうとライフが減ります。指定数ライフが減った時点で脱落となります。ライフがある限りは復活できますが、降りた先がまた落ちるなんてこともあるので注意です。また制限時間があり、一定時間ごとに外周から床が落ちていき、どんどん範囲が狭まっていきます。狭い空間にも落ちないように立ち回りつつ相手を落として最後まで生き残ると勝利となり、指定された勝利数までたどり着くことができれば勝者となれます。制限時間、ライフの数、ラウンド数を自由に設定可能で、1試合が非常に短く最大4人までとなっていますが、回転数が速いためサクサクと遊べます。操作もシンプルなので VR でもデスクトップの方でも遊べるのが魅力ですね。そんな感じで懐かしの落とし合い対戦ができるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。

0: シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながらフラット出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 商事。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 商事の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
4: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。トバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。今すぐコエレングループにジョイン。コエレン。
9: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない。恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力を、この世界で広めていく。男性アバターに広がりを。世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ドリコ喫茶プレイはドリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは、
1: さあ、
0: 収録中なんよ。
1: 今、
0: みんなに、みんなに説明をする、プクリエの、こいつはアートな、プクリエは、こういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる、接客してくれたりするイベントなんでしょ。そう。あ、あ、みんな食べていいから、食べて、遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、ふくりへの X をチェックしてください。

0: 腰の皮ミニニゲーム。床を落として落として落としまくって。全員落としちゃえ。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはホールファイト。このワールドは某任天堂64のゲームのミニゲームを元にした落とし合い対戦ワールドであり、向いている方向に向かってトリガーを押すと床が一列にゆっくり落ちていきます。崩れた床から落ちてしまうとライフが減ります。指定数ライフが減った時点で脱落となります。ライフがある限りは復活できますが降りた先がまた落ちるなんてこともあるので注意です。また制限時間があり、一定時間ごとに外周から床が落ちていきどんどん範囲が狭まっていきます。狭い空間にも落ちないように立ち回りつつ相手を落として最後まで生き残ると勝利となり、指定された勝利数までたどり着くことができれば勝者となれます。制限時間、ライフの数、ラウンド数を自由に設定可能で、1試合が非常に短く、最大4人までとなっていますが回転数が速いためサクサクと遊べます。操作もシンプルなので VR でもデスクトップの方でも遊べるのが魅力ですね。そんな感じで懐かしの落とし合い対戦ができるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VCAT 2026サマーでは、幻想コロニー国運水族美術館パルスにて、トモショーアクアリウムの展示を行っております。アクアリウムをイメージして、フルスクラッチで制作したワールドと、今回のために取り下ろした即興演奏をお聴きいただけます。ぜひ、見に来てくださいね。

0: こんにちは、謎の輪です。今回は重大なお知らせがあります。なんとこの度、世界最大級のメタバースイベント、バーチャルマーケット様と謎の輪が公式に謎解きコラボをすることになりました。イエーイ。本日7月11日より開催されている VKET 2026 サマーにて、謎の輪制作の特設謎解き企画が登場しています。バーチャルマーケット、通称 VKET は、株式会社ヒッキー様が開催している世界最大規模のメタバースイベントです。新作アバターや最新イベント情報、さまざまな企業団体の展示が楽しめる VR チャットユーザーならおなじみのバーチャル即売会ですね。今回ヒッキー様よりお声掛けいただき、謎の輪として謎解き企画を起行させていただくことになりました。メインプロデューサーのシャンスさんを中心に、謎の輪メンバー一同気合を入れて制作しました。
1: 今回コラボさせていただいたのは、大文明アークデーラ最順のボイジャーズとメメントの2つのワールドとなっております。さらに、謎の輪公式 X の告知ポストを見ることで楽しめる追加の仕掛けもご用意いたしました。ぜひアットマーク謎の輪アンダーバー VRC の方をフォローしていただき、告知ポストの方もチェックしてみてください。 VKET 2026 サマーは本日7月11日

0: から7月26日まで開催しております。ぜひ VKET に参加して謎の輪の謎解きに挑戦してみてください。ハッシュタグ謎の輪 VKET2026S にてクリアポストの方もお待ちしております。
1: それでは VKET の会場でお会いしましょう。バイバーイ。
0: バイバーイ。

0: 腰の皮フィニニゲーム。床を落として落として落としまくって。全員落としちゃえ。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはフォールファイト。このワールドは某任天堂64のゲームのミニゲームを元にした落とし合い対戦ワールドであり、向いている方向に向かってトリガーを押すと床が一列にゆっくり落ちていきます。崩れた床から落ちてしまうとライフが減ります。指定数ライフが減った時点で脱落となります。ライフがある限りは復活できますが降りた先がまた落ちるなんてこともあるので注意です。また制限時間があり、一定時間ごとに外周から床が落ちていきどんどん範囲が狭まっていきます。狭い空間にも落ちないように立ち回りつつ相手を落として最後まで生き残ると勝利となり、指定された勝利数までたどり着くことができれば勝者となれます。制限時間、ライフの数、ラウンド数を自由に設定可能で、1試合が非常に短く、最大4人までとなっていますが回転数が速いためサクサクと遊べます。操作もシンプルなので VR でもデスクトップの方でも遊べるのが魅力ですね。そんな感じで懐かしの落とし合い対戦ができるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合わせて戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週みんなでワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

0: 腰の皮ミニニゲーム。床を落として落として落としまくって全員落としちゃえ。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはフォールファイト。このワールドは GO任天堂64のゲームのミニゲームを元にした落とし合い対戦ワールドであり、向いている方向に向かってトリガーを押すと床が一列にゆっくり落ちていきます。崩れた床から落ちてしまうとライフが減ります。指定数ライフが減った時点で脱落となります。ライフがある限りは復活できますが、降りた先がまた落ちるなんてこともあるので注意です。また制限時間があり、一定時間ごとに外周から床が落ちていき、どんどん範囲が狭まっていきます。狭い空間にも落ちないように立ち回りつつ相手を落として最後まで生き残ると勝利となり、指定された勝利数までたどり着くことができれば勝者となれます。制限時間、ライフの数、ラウンド数を自由に設定可能で、1試合が非常に短く最大4人までとなっていますが、回転数が速いためサクサクと遊べます。操作もシンプルなので VR でもデスクトップの方でも遊べるのが魅力ですね。そんな感じで懐かしの落とし合い対戦ができるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒マンチと店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウント@カフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心より

ャルで学び、バーチャルで暮らす私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、 VR チャットでできることを知りたい方や一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、 VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは一クラス15人前後で2週間の学園生活を体験していきます。入学式はクラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体など、どのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術など、その機能講師により様々なものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに、参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じく、その期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど、さまざまな思いを胸に生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとってまだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: この2週間の受験生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

0: 腰の皮フィニニゲーム。床を落として落として落としまくって。全員落としちゃえ。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはフォールファイト。このワールドは某任天堂64のゲームのミニゲームを元にした落とし合い対戦ワールドであり、向いている方向に向かってトリガーを押すと床が一列にゆっくり落ちていきます。崩れた床から落ちてしまうとライフが減ります。指定数ライフが減った時点で脱落となります。ライフがある限りは復活できますが降りた先がまた落ちるなんてこともあるので注意です。また制限時間があり、一定時間ごとに外周から床が落ちていきどんどん範囲が狭まっていきます。狭い空間にも落ちないように立ち回りつつ相手を落として最後まで生き残ると勝利となり、指定された勝利数までたどり着くことができれば勝者となれます。制限時間、ライフの数、ラウンド数を自由に設定可能で、1試合が非常に短く、最大4人までとなっていますが回転数が速いためサクサクと遊べます。操作もシンプルなので VR でもデスクトップの方でも遊べるのが魅力ですね。そんな感じで懐かしの落とし合い対戦ができるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です、今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズ

が設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなく、ユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを通していただくと、このように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくと、このように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますので、ご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと、頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後は、ここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くと、このようにリバーシ台が設置されています。その他、この壁のところにはテデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤー、フレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。

バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけでとにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人にこういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャット

0: クの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めでワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいのと感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらってバーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またねー。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなたの今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振れちょっとっていう人にこういう設定を覚えると、あ、もう覚えなんて言ったの、覚えてないです。
1: 星の川フィニニゲーム、床を落として落として落としまくって全員落としちゃえ。
2: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはフォールファイト。このワールドは某任天堂64のゲームのミニゲームを元にした落とし合い対戦ワールドであり、向いている方向に向かってトリガーを押すと床が一列にゆっくり落ちていきます。崩れた床から落ちてしまうとライフが減ります。指定数ライフが減った時点で脱落となります。ライフがある限りは復活できますが、降りた先がまた落ちるなんてこともあるので注意です。また制限時間があり、一定時間ごとに外周から床が落ちていき、どんどん範囲が狭まっていきます。狭い空間にも落ちないように立ち回りつつ相手を落として最後まで生き残ると勝利となり、指定された勝利数までたどり着くことができれば勝者となれます。制限時間、ライフの数、ラウンド数を自由に設定可能で、1試合が非常に短く最大4人までとなっていますが、回転数が速いためサクサクと遊べます。操作もシンプルなので、 VR でもデスクトップの方でも遊べるのが魅力ですね。そんな感じで懐かしの落とし合い対戦ができるワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。
8: 皆さん、こんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル、FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉では、ことの葉ラジオをはじめ、毎週様々な番組を放送中です。この動画では、その一部をご紹介いたします。まずは、ことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライノスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、どうから始める？相棒。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼に、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちら

0: お客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: はぁ、すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ、今日はいっか。うん。よろしく。
2: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: よー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は最後まで付き合う。
2: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ、相棒。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

0: あなたにとって特別な夜になりますように。皆様のご来店心よりお待ちしております。
1: 腰の皮フィニニゲーム、床を落として落として落としまくって全員落としちゃえ。
2: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはフォールファイト。このワールドは某任天堂64のゲームのミニゲームを元にした落とし合い対戦ワールドであり、向いている方向に向かってトリガーを押すと床が一列にゆっくり落ちていきます。崩れた床から落ちてしまうとライフが減ります。指定数ライフが減った時点で脱落となります。ライフがある限りは復活できますが、降りた先がまた落ちるなんてこともあるので注意です。また制限時間があり、一定時間ごとに外周から床が落ちていき、どんどん範囲が狭まっていきます。狭い空間にも落ちないように立ち回りつつ相手を落として最後まで生き残ると勝利となり、指定された勝利数までたどり着くことができれば勝者となれます。制限時間、ライフの数、ラウンド数を自由に設定可能で、1試合が非常に短く最大4人までとなっていますが、回転数が速いためサクサクと遊べます。操作もシンプルなので VR でもデスクトップの方でも遊べるのが魅力ですね。そんな感じで懐かしの落とし合い対戦ができるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。

可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんまりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも、 V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています、ほらほらほらほらキープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます、みんなの持ち屋です。

0: 星の川ミニニゲーム。床を落として落として落としまくって全員落としちゃえ。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはフォールファイト。このワールドは某任天堂64のゲームのミニゲームを元にした落とし合い対戦ワールドであり、向いている方向に向かってトリガーを押すと床が一列にゆっくり落ちていきます。崩れた床から落ちてしまうとライフが減ります。指定数ライフが減った時点で脱落となります。ライフがある限りは復活できますが、降りた先がまた落ちるなんてこともあるので注意です。また制限時間があり、一定時間ごとに外周から床が落ちていき、どんどん範囲が狭まっていきます。狭い空間にも落ちないように立ち回りつつ相手を落として最後まで生き残ると勝利となり、指定された勝利数までたどり着くことができれば勝者となれます。制限時間、ライフの数、ラウンド数を自由に設定可能で、1試合が非常に短く最大4人までとなっていますが、回転数が速いためサクサクと遊べます。操作もシンプルなので VR でもデスクトップの方でも遊べるのが魅力ですね。そんな感じで懐かしの落とし合い対戦ができるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ち。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: 腰の皮ミニニゲーム。床を落として落として落としまくって。全員落としちゃえ。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはフォールファイト。このワールドは某任天堂64のゲームのミニゲームを元にした落とし合い対戦ワールドであり、向いている方向に向かってトリガーを押すと床が一列にゆっくり落ちていきます。崩れた床から落ちてしまうとライフが減ります。指定数ライフが減った時点で脱落となります。ライフがある限りは復活できますが降りた先がまた落ちるなんてこともあるので注意です。また制限時間があり、一定時間ごとに外周から床が落ちていきどんどん範囲が狭まっていきます。狭い空間にも落ちないように立ち回りつつ相手を落として最後まで生き残ると勝利となり、指定された勝利数までたどり着くことができれば勝者となれます。制限時間、ライフの数、ラウンド数を自由に設定可能で、1試合が非常に短く、最大4人までとなっていますが回転数が速いためサクサクと遊べます。操作もシンプルなので VR でもデスクトップの方でも遊べるのが魅力ですね。そんな感じで懐かしの落とし合い対戦ができるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 元気を届けるふわきらな金色担当くでののです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当、ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 旅、食、遊びで、みんなにワクワクをお届け。こーねこーなねでーす。僕は可愛い猫ちゃん。でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも、本音で話しちゃう。それが僕の魅力。車に乗って、海を渡って、不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ。食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水、おー。はい。あ、貼り付けだー。うわあ、騒がしい現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態一体どうなのかすごい気、ああ、こうなるのね。はい、鳥ちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわあ、しかも。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー、教習車だ。僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習車だ。やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて。行けそう感あるなぁ。ご留守します。コントラにして、バック！おっしゃー！あっ！これ、はまりました！僕はこういう子です。事故ったんだけど、アステロイドフィールドというワードになっております。ファイター宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。入ってる。あれちょっと待って。あれ飛んだんじゃないの、飛んだんじゃないの。事故ったんだけど。やめてよ、事故んないでよ。ヘイブスデン、なんかどういうことですかこれ。おー、ブリッジ的な。

0: 在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ました。お
1: ー、大変なことになってます、大変なことになってます。おあっ、え、何これ、おー、何が起きてるのこれ、映画見てるみたい。
2: Au sein de l'astéroïde.
0: Et maintenant, elle est
2: passée sur une.
0: まだゴールしてないんだぞ。子猫のルーは運転がド下手です。よし、一足動画カーン。はい。バックってどれだっけ。おーおー、景色綺麗だね。あー、たまい。お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かな。止めてってくれ。今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って、ちょっと待って。なしな、ってた、車、車すっ飛んでった。この場合僕はどうしたらいいの。違うんです。チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけ、それだったのに車飛んでったようなんで。そうならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだベッコベコなわけよ。あったあったあったあったあった。車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれあれ車、え、ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。

0: ビッグバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでもビッグバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
2: はいはい、入ってもらって、
3: それぞれの場所でキャンプ中。
4: うん、お、
5: どうも、
6: お疲れ様です
5: 。はい、どうもどうも、お疲れ様です。
7: 指握るとブルッときますね。
8: あ、そうですね、中指を押しっぱなしのせいだねかもしれないです。
9: 押しっぱなし。
10: あ、うん、なんかブルって
11: した。ここに集まったんで、さんここでやりましょうか。
12: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
13: はい、猫さん、かぶっちゃって。
12: はい、猫さん、
14: あ、はい、いいですか。
12: どうぞどうぞ。
14: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
12: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
15: こちらこそありがとうございました。
16: ありがとうございます。
12: ありがとうございます。
17: 楽しい。
14: ありがとうございます。
18: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
15: お願いします。
18: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる富士山の兄は、ねえと笑顔で返しながら、デザートのヨーグルトを味わっている。
19: 自分が訪問風呂に入ったら、出汁が取れてしまう。
18: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マグノコは危機として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンスープもつけたいなぁ。と、かわいいお化けの、握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオミキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マッシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、ココアにマッシュマロを浮かべたいです、コーヒー飲めないんで、と ハスキーの声のサシャが答え、リーダー

0: 長が元気よく宣言すると、みんなでいただきますと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一緒にいただきますって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
1: はーい、
2: はーい、
3: はーい、
2: はーい、
3: はーい。
0: じゃあ行きますよ、せーの、
4: いただきます。
0: パエリア美味しいと、宮城のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
5: トカゲの出汁、うんべー
0: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮城は再びウインクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日、ラブラブラブ。
6: 腰の皮フィニニゲーム、床を落として落として落としまくって全員落としちゃえ。どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのはフォールファイト。このワールドは某任天堂64のゲームのミニゲームを元にした落とし合い対戦ワールドであり、向いている方向に向かってトリガーを押すと床が一列にゆっくり落ちていきます。崩れた床から落ちてしまうとライフが減ります。指定数ライフが減った時点で脱落となります。ライフがある限りは復活できますが、降りた先がまた落ちるなんてこともあるので注意です。また制限時間があり、一定時間ごとに外周から床が落ちていき、どんどん範囲が狭まっていきます。狭い空間にも落ちないように立ち回りつつ相手を落として最後まで生き残ると勝利となり、指定された勝利数までたどり着くことができれば勝者となれます。制限時間、ライフの数、ラウンド数を自由に設定可能で、1試合が非常に短く、最大4人までとなっていますが、回転数が速いためサクサクと遊べます。操作もシンプルなので VR でもデスクトップの方でも遊べるのが魅力ですね。そんな感じで懐かしの落とし合い対戦ができるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
1: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
2: 僕らの帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界じゃない。ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月はこんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやっている。

んな自分も騙し続けてる。もうよくわからないや。僕は嘘つきだ。月の上を歩いている。ふわふわと漂うように、重力の弱い、酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは、もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、はあ、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット電子ウサギ。

0: 腰の皮ミニニゲーム。床を落として落として落としまくって。全員落としちゃえ。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはフォールファイト。このワールドは某任天堂64のゲームのミニゲームを元にした落とし合い対戦ワールドであり、向いている方向に向かってトリガーを押すと床が一列にゆっくり落ちていきます。崩れた床から落ちてしまうとライフが減ります。指定数ライフが減った時点で脱落となります。ライフがある限りは復活できますが降りた先がまた落ちるなんてこともあるので注意です。また制限時間があり、一定時間ごとに外周から床が落ちていきどんどん範囲が狭まっていきます。狭い空間にも落ちないように立ち回りつつ相手を落として最後まで生き残ると勝利となり、指定された勝利数までたどり着くことができれば勝者となれます。制限時間、ライフの数、ラウンド数を自由に設定可能で、1試合が非常に短く、最大4人までとなっていますが回転数が速いためサクサクと遊べます。操作もシンプルなので VR でもデスクトップの方でも遊べるのが魅力ですね。そんな感じで懐かしの落とし合い対戦ができるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 商事社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、

0: それは本人が言っているだけです。
1: 資本金？
2: わかりません。
1: 売上？あるようには見えません。
2: 従業員？
1: いたりいなかったりします。
0: でもそんな細かいことは置いといて、 VR 商事がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。
3: ねえねえ、これ知ってる？
1: 信じるか信じないかは多分
0: あなた次第。
1: 普通の人かと思ったそこのあなた、
0: 彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 商事。今日もなんとなく営業中です。
4: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
5: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。
6: 僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
5: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
7: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 商事の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
8: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
9: それなら普通の会社か
8: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
10: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
11: OK, let's go.
10: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。コバズキャスト搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。今すぐ声連グループにジョイン。声連。
12: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない。恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力を、この世界で広めていく。男性アバターに広がりを。世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ドリコキサプレーはドリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは収録中なんよ。
1: 今
0: みんなにみんなに説明をするクプリエのこいつはアートな。クプリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。おあ、みんな食べていいから食べて。遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、福利への X をチェックしてください。待ってまーす。

ツを納品してないまま満たせ、誤配送を起こしてしまうと業務停止です。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはミニノコファクトリー。ベルトコンベアから流れてくる荷物を仕分ける協力ゲームワールドです。ゲームを開始するとベルトコンベアから荷物が流れてきますので、色や横に書かれている文字などを確認して適切な対応を行って納品していきましょう。仕分け方には注意が必要であり、見た目が黄色でも文字に別の色が書かれていた場合はそれを優先したり、丸が書かれていた場合は色に応じたスタンプが必要だったり、荷物が開きっぱなしだったりと、流れてくるものに対して適切な対応をしてコンボでスコアを伸ばしていくことになります。納品場所を間違える、荷物を一定時間放置する、コンベアの荷物を放置すると誤配送となり、一定数溜まると失敗となります。そうならないように納品をしっかりと行いましょう。時間は必ず4分間となっており、サクッと遊べることやハードモードやソロモードなどを遊べるようになっており、プレイ人数は最大6人となっており、人数が多ければはちゃめちゃな仕分けが楽しめます。そんな感じで荷物を素早く仕分ける協力型ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VKET2026 サマーでは、幻想コロニー国運水族美術館パルスにて、友小アクアリウムの展示を行っております。アクアリウムをイメージしてフルスクラッチで制作したワールドと、今回のために取り下ろした即興演奏をお聴きいただけます。ぜひ見に来てくださいね。

0: こんにちは、謎の輪です。今回は重大なお知らせがあります。なんとこの度、世界最大級のメタバースイベント、バーチャルマーケット様と謎の輪が公式に謎解きコラボをすることになりました。イエーイ。
1: やった
0: ー。本日7月11日より開催されている VKET 2026 サマーにて、謎の輪制作の特設謎解き企画が登場しています。バーチャルマーケット、通称 VKET は、株式会社ヒッキー様が開催している世界最大規模のメタバースイベントです。新作アバターや最新イベント情報、さまざまな企業団体の展示が楽しめる VR チャットユーザーならおなじみのバーチャル即売会ですね。今回ヒッキー様よりお声掛けいただき、謎の輪として謎解き企画を起行させていただくことになりました。メインプロデューサーのシャンスさんを中心に、謎の輪メンバー一同気合を入れて制作しました。
2: 今回コラボさせていただいたのは、古代文明アークデーラ最順のボイジャーズとメメントの2つのワールドとなっております。さらに、謎の公式 X の告知ポストを見ることで楽しめる追加の仕掛けもご用意いたしました。ぜひアットマーク謎のはアンダーバー VRC の方をフォローしていただき、告知ポストの方もチェックしてみてください。 VKET 2026 サマーは本日7月11日から7月26日まで開催しております。ぜひ VKET に参加して、謎の輪の謎解きに挑戦してみてください。ハッシュタグ謎の輪 VKET2026S にてクリアポストの方もお待ちしております。
0: それでは VKET の会場でお会いしましょう。バイバーイ。
2: バイバーイ。

荷物を納品してノルマを満たせ。誤配送を起こしてしまうと業務停止です。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは耳の子ファクトリー。ベルトコンベアから流れてくる荷物を仕分ける協力ゲームワールドです。ゲームを開始するとベルトコンベアから荷物が流れてきますので、色や横に書かれている文字などを確認して適切な対応を行って納品していきましょう。仕分け方には注意が必要であり、見た目が黄色でも文字に別の色が書かれていた場合はそれを優先したり、丸が書かれていた場合は色に応じたスタンプが必要だったり、荷物が開きっぱなしだったりと、流れてくるものに対して適切な対応をしてコンボでスコアを伸ばしていくことになります。納品場所を間違える、荷物を一定時間放置する、コンベアの荷物を放置すると誤配送となり、一定数溜まると失敗となります。そうならないように納品をしっかりと行いましょう。時間は必ず4分間となっており、サクッと遊べることやハードモードやソロモードなどを遊べるようになっており、プレイ人数は最大6人となっており、人数が多ければはちゃめちゃな仕分けが楽しめます。そんな感じで荷物を素早く仕分ける協力型ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますのでジョインし、人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、わからなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

を納品してノルマを満たせ、誤配送を起こしてしまった業務テスです。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはミニノコファクトリー。ベルトコンベアから流れてくる荷物を仕分ける協力ゲームワールドです。ゲームを開始するとベルトコンベアから荷物が流れてきますので、色や横に書かれている文字などを確認して適切な対応を行って納品していきましょう。仕分け方には注意が必要であり、見た目が黄色でも文字に別の色が書かれていた場合はそれを優先したり、丸が書かれていた場合は色に応じたスタンプが必要だったり、荷物が開きっぱなしだったりと、流れてくるものに対して適切な対応をしてコンボでスコアを伸ばしていくことになります。納品場所を間違える、荷物を一定時間放置する、コンベアの荷物を放置すると誤配送となり、一定数溜まると失敗となります。そうならないように納品をしっかりと行いましょう。時間は必ず4分間となっており、サクッと遊べることやハードモードやソロモードなどを遊べるようになっており、プレイ人数は最大6人となっており、人数が多ければはちゃめちゃな仕分けが楽しめます。そんな感じで荷物を素早く仕分ける協力型ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ、ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと
2: 店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントカフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

ャルで学び、バーチャルで暮らす私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、 VR チャットでできることを知りたい方や一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、 VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは一クラス15人前後で2週間の学園生活を体験していきます。入学式はクラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体などどのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術などその機能講師により様々なものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに、参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じく、その期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど、さまざまな思いを胸に生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとってまだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: この2週間の受験生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

荷物を納品してノルマを満たせ。誤配送を起こしてしまうと業務停止です。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはミニノコファクトリー。ベルトコンベアから流れてくる荷物を仕分ける協力ゲームワールドです。ゲームを開始するとベルトコンベアから荷物が流れてきますので、色や横に書かれている文字などを確認して適切な対応を行って納品していきましょう。仕分け方には注意が

要であり見た目が黄色でも文字に別の色が書かれていた場合はそれを優先したり、丸が書かれていた場合は色に応じたスタンプが必要だったり、荷物が開きっぱなしだったりと、流れてくるものに対して適切な対応をしてコンボでスコアを伸ばしていくことになります。納品場所を間違える、荷物を一定時間放置する、コンベアの荷物を放置すると誤配送となり一定数溜まると失敗となります。そうならないように納品をしっかりと行いましょう。時間は必ず4分間となっており、サクッと遊べることやハードモードやソロモードなどを遊べるようになっており、プレイ人数は最大6人となっており、人数が多ければはちゃめちゃな仕分けが楽しめます。そんな感じで荷物を素早く仕分ける協力型ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です、今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくと、このように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくと、このように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますので、ご安心ください。そして正面の壁には、左側、談話室、右側、ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております、こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に

トップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはテゼスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。

0: バーチャル高校生の吉井はじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生の吉井はじめです。半永久的に17歳の高校2年生で性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけでとにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人にこういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めでワールド巡りの参考にもなったりすると思うのでよかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなくいきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいの?と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって昨日の仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにもあなたなりの楽しみ方を見つけてもらってバーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるようにこれからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにもぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのためにまだは40秒、まだはまだはわからない、わからない、首振れちょっとっていう人にこういう設定を覚えると、あ、もう覚え、もうなんて言ったの、覚えてないです。
1: 荷物を納品してないのを満たせ、ご配送を起こしてしまうと業務停止です。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはミニノコファクトリー。ベルトコンベアから流れてくる荷物を仕分ける協力ゲームワールドです。ゲームを開始するとベルトコンベアから荷物が流れてきますので、色や横に書かれている文字などを確認して適切な対応を行って納品していきましょう。仕分け方には注意が必要であり、見た目が黄色でも文字に別の色が書かれていた場合はそれを優先したり、丸が書かれていた場合は色に応じたスタンプが必要だったり、荷物が開きっぱなしだったりと、流れてくるものに対して適切な対応をしてコンボでスコアを伸ばしていくことになります。納品場所を間違える、荷物を一定時間放置する、コンベアの荷物を放置すると誤配送となり、一定数溜まると失敗となります。そうならないように納品をしっかりと行いましょう。時間は必ず4分間となっており、サクッと遊べることやハードモードやソロモードなどを遊べるようになっており、プレイ人数は最大6人となっており、人数が多ければはちゃめちゃな仕分けが楽しめます。そんな感じで荷物を素早く仕分ける協力型ワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
2: 狂気だ。
5: 感動。
6: 言葉は世界。皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことの発局長のジムの作です。

FM ことのはでは、ことのはラジオをはじめ、毎週様々な番組を放送中です。この動画では、その一部をご紹介いたします。まずは、ことのはラジオから。私が MC を務めます、ことのはラジオは、毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して、言葉を使った創作活動を応援しています。ゲスト及び作品大募集中です。ラジオ終了後には、放送内容をまとめたことのは新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花つどいも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライノスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、どうから始める？相棒。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ？だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されへん。ああ、まあ、今日はいっか。よろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: よーすげえ。なんだ、人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末にいいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は最後まで付き合う。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ相棒。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

0: あなたにとって特別な夜になりますように。皆様のご来店心よりお待ちしております。
1: 荷物を納品してないのを満たせ。ご配送を起こしてしまうと業務停止です。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはミニノコファクトリー。ベルトコンベアから流れてくる荷物を仕分ける協力ゲームワールドです。ゲームを開始するとベルトコンベアから荷物が流れてきますので、色や横に書かれている文字などを確認して適切な対応を行って納品していきましょう。仕分け方には注意が必要であり、見た目が黄色でも文字に別の色が書かれていた場合はそれを優先したり、丸が書かれていた場合は色に応じたスタンプが必要だったり、荷物が開きっぱなしだったりと、流れてくるものに対して適切な対応をしてコンボでスコアを伸ばしていくことになります。納品場所を間違える、荷物を一定時間放置する、コンベアの荷物を放置すると誤配送となり、一定数溜まると失敗となります。そうならないように納品をしっかりと行いましょう。時間は必ず4分間となっており、サクッと遊べることやハードモードやソロモードなどを遊べるようになっており、プレイ人数は最大6人となっており、人数が多ければはちゃめちゃな仕分けが楽しめます。そんな感じで荷物を素早く仕分ける協力型ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

も夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキッププ、やったやったキッププ、リアルのイベントいけつとも V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中。

ボーボーボーいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V 茶の中から届けます。みんなのもっちやです。

荷物を納品してノルマを満たせ。誤配送を起こしてしまうと業務停止です。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは耳の子ファクトリー。ベルトコンベアから流れてくる荷物を仕分ける協力ゲームワールドです。ゲームを開始するとベルトコンベアから荷物が流れてきますので、色や横に書かれている文字などを確認して適切な対応を行って納品していきましょう。仕分け方には注意が必要であり、見た目が黄色でも文字に別の色が書かれていた場合はそれを優先したり、丸が書かれていた場合は色に応じたスタンプが必要だったり、荷物が開きっぱなしだったりと、流れてくるものに対して適切な対応をしてコンボでスコアを伸ばしていくことになります。納品場所を間違える、荷物を一定時間放置する、コンベアの荷物を放置すると誤配送となり、一定数溜まると失敗となります。そうならないように納品をしっかりと行いましょう。時間は必ず4分間となっており、サクッと遊べることやハードモードやソロモードなどを遊べるようになっており、プレイ人数は最大6人となっており、人数が多ければはちゃめちゃな仕分けが楽しめます。そんな感じで荷物を素早く仕分ける協力型ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。

0: 我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは。
1: 荷物を納品してないのを満たせ。誤配送を起こしてしまうと業務停止です。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはミニノコファクトリー。ベルトコンベアから流れてくる荷物を仕分ける協力ゲームワールドです。ゲームを開始するとベルトコンベアから荷物が流れてきますので、色や横に書かれている文字などを確認して適切な対応を行って納品していきましょう。仕分け方には注意が必要であり、見た目が黄色でも文字に別の色が書かれていた場合はそれを優先したり、丸が書かれていた場合は色に応じたスタンプが必要だったり、荷物が開きっぱなしだったりと、流れてくるものに対して適切な対応をしてコンボでスコアを伸ばしていくことになります。納品場所を間違える、荷物を一定時間放置する、コンベアの荷物を放置すると誤配送となり、一定数溜まると失敗となります。そうならないように納品をしっかりと行いましょう。時間は必ず4分間となっており、サクッと遊べることやハードモードやソロモードなどを遊べるようになっており、プレイ人数は最大6人となっており、人数が多ければはちゃめちゃな仕分けが楽しめます。そんな感じで荷物を素早く仕分ける協力型ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: ライブで元気を届けるふわきらの黄色担当くぜののです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当、ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうのんのんだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、赤タッコチアガールのチアももこです。 VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

旅、食、遊びで、みんなにワクワクをお届け。こねこなれでーす。僕は可愛い猫ちゃん。でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも、本音で話しちゃう。それが僕の魅力。車に乗って、海を渡って、不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ。食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワ

0: 索したらチャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケーいいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付き嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー！お、水、おー！はい。あ、貼り付けだー！うわあ！騒がしい現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態一体どうなのかすごい気、ああ！こうなるのね。はい、トイちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわあ！しかも。待って、さっきより声でかいんですけど、これ嫌いじゃない僕。この X 字の貼り付き嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ。僕は、実は運転免許持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ。やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて。行けそう感あるなぁ。ご留守します。ニュートラルにして、バック！おっしゃー！あっ！これ、はまりました！僕はこういう子です。事故ったんだけど、アステロイドフィールドというワードになっております。ファイター宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。
2: 入ってる！おぉ！
1: すごいすごい！あれちょ待って、あれ、飛んだんじゃないの！事故った！事故ったんだけど。やめてよ！事故んないでよ！ヘブスデンなんか、どういうことですかこれ？おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。まだゴールしてないんだぞ。これこのルーは運転がドヘダです。よし、一足とがかーん、はい、バックってどれだっけ。おー、景色綺麗だね。あー、たまに、お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かなと思ってくる。今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って。なし、なーってた。車すっ飛んだった。この場合僕はどうしたらいいの。違うんです。チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけ、それだったのに車飛んでったようなんで。そうならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコなわけど。あったったったったった。車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、あれ、車、え？ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので、指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合はパネルにて演出が発生するなど、実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので、初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。 VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

0: ほんつくつくつくーつくらきつくしです
1: お、誰だおめえだ、誰だおめえって感じ。
0: やっぱね、流行りに乗っからんとね。うんうん、
2: だらだおめえ、
1: だらだおめえ、あはい、こんばん、だらだらだらきしです。福祉とだらきしの2人が、最近あったことや趣味の話、どうでもいい話まで何でも話します。のんびりと過ごしたいあなたへ送る日常をまったりとお届けするおしゃべりラジオです。はい、今日も、
0: はい、今日もだらだらね。
1: 始まりました。はい、
0: 今日もだらだら、だらだら、だらーだらーと、だらーとスタートしてまいりましたけど、
1: ね、だらーとね。
0: ね、皆さんは買いました？最近流行りのアバター最近流行りのアバターを買いましたよーの買いましたよーっていうのでね、オープニングにはね、あのいつもと違う姿でね出てるんですけど、
1: かぐやか、
0: そう、かぐやちゃんですね。
1: かぐやちゃんだわ。
0: いやーハモる、
1: ね、フェイトラつけてさ、
0: うん、うん、いや可愛いよね、可愛いよね。まあ、この間あまりの可愛さにね、あの動画撮ったんですよ。まあ、別に大したことしてないんですよ。あの変顔したり笑ってみたり、うん、なんかまあフェイトラでできることをやってね、あの動画を YouTube に上げ、え YouTube じゃないわ、YouTube も上げたか、YouTube とあの

0: X にね、僕の、つくのきつくしの X にあげたら、なんか、プチバズりしてね、あ、やっぱかぐやちゃん人気すごいよねっていうね。
1: はい。
0: うん。
1: バズった人が今、ここで、声出してます。はい。
0: やめて。いや、でも僕、YouTube も、YouTube をつくのきつくしのチャンネルに上げてるんで、前回の分を、じゃあ、この人、かわいい、なんか、他どんなショート上げてるんやろうって、パーってめくったら、多分、ガソリンの高さで、びっくりしてるフェイトラの、あ、ダメだね、とかね。なんか、あと、喋ってるやつはあれでしょ。おかんのモノマネして、おかんのモノマネしてる回とかね。結構普通に喋ってるから、遡ればすぐにバレるんですけど、
1: 声を聞いたときに嫌だってなって、ほとんどの人多分音量をゼロにして動きだけ見るパターンの人が増
0: える。あれ、今度同じ動画は喋ってる番でやろうか。コンツクツクツクって。
1: いや、これバズらないな、
0: うん、
1: これ。
0: 音付き上げましょうか。
1: 音付き。うん。いや、前半に、無言で、こうやって動きだけを、こう、かわいいポーズに出て、で、動画の後半に声出してるバージョンで言って、つくつくって言うか
0: ね。多分ね、YouTube ってグラフ出んのよ。100%。みんなが最初見るから 100% でしょ。で、途中でどこで見るのを離脱したかわかるんやけど、多分その瞬間に、ソーンゼロってなると思う。ヒュー、コーンみたいな。
1: いや、まあゼロはないでしょ。いや、見る人もいるよ。
0: まあ、ちょっとずつ下がんのよ。ちょっとずつやっぱみんなこう、まあいいわって変えるからね。うん、ちょっとずつ下がんねんけど、多分僕が喋った瞬間、ピンピンってなると思う。キューパーンスーみたいなやつ。
1: いやみんなやっぱ、可愛いを求めてるんだよ。
0: いや、それで言うと、今朝僕の X にあげた、チビだらき氏が、M4 のフォアグリップに手が届かないっていう写真もね、そこそこいいね来てましたよ。
1: 今伸びてる？ちょっと、俺、確認したとき6いいねぐらいだったけど、伸びてた？
0: あ、6いいね。いや、もうちょっと来てたと思うけどな、最終。じりじりずっといいね来てたよ。
1: あ、マジ？
0: うん。
1: ただ割と来てるわ。リツイートしとこう、今。
0: うん、フォアグリップに手が届かないだらけし。
1: いやー、そう、V ケットね、行ってきたんだよね。
0: そうそう、V ケット行ってきたよね。
1: そう。なんか、V ケットでも、俺初めてかも行ったの。よく考えたら。
0: え？いや、行ったやん。いや、待って、去年行ったでしょ。ハワイとか行ったでしょ。行ったでしょ。
1: 去年行ったっけ、うん、
0: 行ったよ。
1: 去年
0: は夏も冬も行ったよ。
1: ん？待って、俺行った？
0: うん。
1: え、俺行った？みんな。
0: うん。
1: 行ってるんだ。
0: いや、俺記憶が。去年の夏は、新宿やったっけ？池袋やったっけ？なんかパラリアル池袋。日本のマップはパラリアル池袋かなんかで、多分スロット売ってたよ、みんなで。
1: すごい。
0: まあ、でもね、まあ、ダラさんが覚えてないのもね、渋谷、そうそう、そう。ダラさんが覚えてないのも仕方ない。もうね、1年前の話してるから。
1: お
0: で、この1年前の7月の20、今日って7月の22、まあ1年前でしょ。VR チャット始めてすぐぐらいやから、僕らが。なんか物珍しくていろんなワールドに行ってる中で、まあ V ケットも行ったよねやから、まあ忘れててもしゃあないかなとは思う。
1: 俺夏でも俺入り口だけで終わったような記憶があるんだけど、全部行ってないんだよね確か。
0: ああ、全部は行ってないかな。全部はもしかしたら行ってないかも。
1: で冬も行ったっけ。
0: 冬はハワイかなんかに一緒に行って、東京丸いブースでシューティングどっちが早いかをね、やたらと競った記憶があるね。
1: あ、なんかあったわ。そういう、結局銃いじってるじゃねえか、V ケット。
0: ずっと銃いじってる。
1: ずっと銃いじってるわ。
0: 二人ともね、こんなことしてるから、まあ、てか VR チャットしてね、やる機会がドンと減ったんで、忘れられがちなんですけど、二人ともタルコ踏みなんですよね、元

0: ね。
1: ねえ、タラコ君なんですか。
0: そうそうなんです。
1: ガンマニアとね。
0: ガンマニア、あのガンマニアどもめで言うと、昨日は2人でね、あの昨日行ったワールド、うん、ブイケットのワールドもピストルを置いてあって、これはガバメントやとか、これはデトニクスやとか、なんかこれはハイキャパやろみたいなね。なんかあの多分もうチンプンカンプの人からしたら、何言ってんねんこのストラみたいになると思う。そうそう、シギンとピピピって言ったらダラさんが出てくるんでしょ。コルトガバメントを見つけたのか。いや、ダラさんスネークやな。僕がシギンとやるわ。
1: またせたな。
0: これ地味に似てるよね。ね、地味に似てる。
1: いや、どっちかというと俺はふざけんの方だから、ね、
0: 僕は、
1: うん、おかん。
0: もう見せもんちゃうよ。あ、見せもんやったわ。あ、この番組見せもん。
1: 見せもんですよ。あの、違う、見てください、ちゃんと。
0: うん、見てください。見せもんではある。
1: 見せもんではある。
0: 見せもんではある。
1: 勘違いしちゃうから。あの、初めて見た人勘違いしちゃうから。
0: 見せもん
1: じゃねえぞ。
0: 見せもんじゃねえ。チレ。
1: この番組は終了します、開始してますを常時言わないと。
0: そうそう、あの2人でね。豊洲市場はのやつね。
1: そう平常してます、開始してますみたいな。
0: これあれかな、つくしおかんとダイブより僕がかぐやちゃんでやることで視聴率アップを狙うっていう作戦どうすか。僕も赤髪のかぐやちゃん視聴率アップ、
1: 赤髪のかぐや。
0: 赤髪のシャンクスみたいな。
1: お前に
0: この帽子をお前に差つけよう。
1: トゥートゥー、熱い展開来たな。
0: 腕なくなんのよな。
1: 鈍行のつくのきつくしでーすって言い始め。
0: 何、腕の一本くらいって言い出すからね。
1: いや、新時代来ましたよって言ってこう。
0: もう、
1: 衣替えしちゃう。結構アバター変えてやってるってちょくちょくやってるもんね、衣替えとかね。
0: ね、
1: まあ、冬になってて、
0: いや、まあ、ね、あのあれよ、あの VR チャット外の人に向けて配信するとしたら、だいぶ攻めたことするなとは思うね。その言ったらトレードマークがコロコロ変わるってことやから、まだほら、あの面影がある状態でってか、例えばね、あの、うん、僕のね、あのそこのラップウィングって、あのマニシアちゃんバージョンがあるのよ、実はね。
1: あるね、
0: うん、そうそう、マニシアちゃんバージョン結構系統近いから、なんか、あ、まあ、うん、いつもと違うけどおかんやなってすぐ分かると思うよ。だからこれって言うたら、多分一般の人も VR チャットしてない人も見て、あーってなると思うねんけど、あ、多分こんだけゴロッと変えると一般の人には受けへん。
1: そう、あの受けないね。
0: うん、
1: あの少なくとも、あ、X でバズった人だっていう認識ぐらいじゃない。
0: 認識ぐらい。でもどうせ
1: 喋ってるやんみたいな。
0: そう、喋ってるんです。喋るんです。はい。
1: 喋った。はい。
0: でもあまりにも人気が出すぎて、僕のリプライ見てもらったら分かるんですけど、僕自分で無言勢になろうかなって言ってるから、喋んのやめようかなってツイートしてるんで。あまりの
1: いつも言ってる気がするんだ。
0: あのかぐやちゃん使い出してから喋んのやめようかな、口癖になってるから。
1: うーん、
0: 喋んのやめてみる。ちょっとダラさんにほんだらちょっと喋ってもらうか、うん、僕無言勢になった手でやってみようか。ショートコント無言勢のつくだら。
1: いや、これ無言勢のつくだらっていうからさ、両方黙っちゃった
0: 。おい
1: つくだら両方な
0: っちゃう。両方無言勢になって、
1: いやいやいや、無言勢のつくだらって言っちゃったからな、もう
0: 両方なんだ。両方無言勢のつくだらしようか。両方ショートコント両方無言勢のつくだら。あかん、これ盆踊りになるわ。最後盆踊りになる。
1: ダメだ。あの音だけ聞いてる人だと何が起きてるって
0: なったの。お使いの端末は正常です。

0: ですよ
1: 正常なんて、あのラジオ言うてるのにねもっと全身使って、
0: もっと全身、
1: あの、じゃないからな、
0: 僕ら、僕も座ってるからな、ショートコントつくしおかんが喋らないつくだら、
1: あ、じゃあ俺は喋る側だった。はい、始まりました、ほんだらだらです。はい、今日はね、つくしくんの声帯が取られたので、私一人で喋っていきたいと思います。はい、皆さんいかがお過ごしでしょうか。もうこの番組ももうそろそろ終わろうとしてる
0: かも。これ苦しいわ。これ多分ダラさんが死ぬな。うん。
1: 俺死ぬな。
0: 無言勢の無言勢のつくだらは死ぬかも。
1: うん。ASMR。
0: ASMR ラディオやで。
1: MAF。今日もお疲れ様ですね。皆さん。
0: ラディオ。でも僕が喋らんくなったらこのレディオ終わりやから、あの壊れかけのレディオやから。
1: いやもう壊れたん、壊れちゃうん
0: で。壊れてるレディオ。
1: いや意外とさ、もう一人で喋るのって難し
0: いな。ダラさん、ダラさんさ、ダラさん、そうか、そうか、そうか、いやダラさんが痛感してるっていう話しだして、ああそういうことねって納得いっちゃった。そう、ダラさんはね、先週のつくだらの後から、あの配信者になったんですよね。
1: なりました。
0: はい。
1: いや難しいね。
0: そう、つくだらってね、見てもらったら分かるんですけど、まあ僕が喋ってダラさんが、まあ言うたらボール受けて、まあキャッチボールが続くんですよね。
1: そう。
0: あ、配信者って喋らんでしょ。あの向こう、向こうが喋ることが基本ないから大変でしょ、意外と
1: ないね。そう、うん、だから大体あのまあ V チャに関しては言葉を自分から発することっていうのはほぼなくて、あの喋ってもらってたんだよね。みんなにそういう立場でしたから。自分から発するってなんだろうみたいな。うん。
0: 気づいた
1: な。うん、そうで、改めて痛感して、俺本屋に行って本読んだからね。
0: ダラさんね、ダラさん真面目なんよ。ダラさんこういうとこ真面目で、つくだらのね、つくだらのそこのロゴとか、ダラさんが、あとこの画像自体ダラさんが作ってるし、まああと6ちゃんやったっけ、これ6ちゃんやったっけ、あ、ちゃうわ、あのこの番組のポスターこれポスターもね、ダラさんが作ってて、まあちょっと一部映ってないんやけど、まあ、ダラさんがね、デザインをね、やったんやけど、やっぱダラさん、絵は描くけど、デザインはやっぱ専門外やって、あの、本屋さんに引きこもって、本読んでたって言ってたから。
1: 読んだよ。デザインわかんねえわって、そう、配色から、配置から、みたいな。あ、多分こんな感じで。まあ、あとは結局、勘なんだけどね。そう。
0: まあね。でも、ダラさんって、だから、ある程度絵描いてたから、言ったら、その、色彩のさ、バランスのさ、なんていうの、その、なんと、これとこれの色配置は悪いとかいいとかさ、あの分かってる状態やったから、多分まあ基礎がなかったとしても、こうある程度の知識はあったわけやんか。配信ってほんまにさ、ゼロスタートやもんね。
1: そう、ゼロスタートだから、そもそも何をしたらいいかすら分かんないみたいな感じだったかね、準備の段階から。
0: あれさ、配信って3時間ぐらい喋ってるとさ、何俺一人で喋ってんねやろうってなってこへん。
1: いやー、そう、いや、なんだろう、どっちかっていうと俺喋る内容こんなんでいいんだろうかっていう疑問になってくる。
0: ああ、なるほどね。僕一人で喋ったら、
1: うん、
0: 僕何一人で今喋って一人で笑ってんねやろってようわからん感情になる時があるね。あ、
1: いや俺それはならんな。逆にあの俺初配信やった時に分かったけど、俺開始5分で喋ることなくなって、もう配信やめようかなみたいな。
0: ダラさんのね、配信、僕、まあ、基本的に多分、その、まあ、あの、最初から最後までではないにしても、言ってるんやけど、あの、ダラさんが、だいたい、喋るネタつきてくるというのが、おかん、終わっていい？な、おかん、終わっていい？っていう。ずっと言ってる。
1: そう、喋ることなくなるんだよ。やっぱ、あの、あらかじめ、なんだろうね、話題を用意しとかないといけないな、みたいな、なんか思ったな。
0: そう、おかーん終わっていいって言ってずっと
1: 終わっていい
0: 聞いてる。
1: 終わったら少し、その駅

0: かみたいな。
1: お、重い、重い、重い。
0: 重い。重圧？何これ。
1: おかんって大きい存在、
0: お
1: かんって大きい存在だったんだなって。
0: いつもありがとう。
1: いや別に何もしてないけ
0: ど。
1: 何もしてないしね、何もしてないしね。あのよくよく考えてください。つくだらはだらさんがつくだらやろうぜって言い出して始めたんじゃありません。僕です。どっちかというと、どっちかというと、あの引きずり来られ、引きずられてきた人ですから、ダラさんはね。
0: あーって、そう。あられちゃう。だから自分からやろうっていうことないからな。
1: いやでもね、ダラさんの配信面白いのはね、なんかみんな寝てるに途中から、みんな途中から寝てて、誰も喋らんくなるのよ。コメントこんくなるのよね。
0: そう。
1: うん。僕の配信って深夜にやっても人来るから、あの喋ってるからみんな。
0: 喋、うん、ってるよね。みんな盛り上がってるよね。
1: うん。
0: あなんか これって俺の話がつまんないの？みんなそれで寝てる
1: の。いや、ちゃうちゃうちゃうちゃう、多分。ダラさんな、ダラさん、ダラさん静かに喋るから、多分、あの、普通にみんなね、すやってくるやと思う。
0: うん。
1: 僕、この間、ダラさんの配信をね、
0: いいんだなっていう。
1: そう、つくだらってうるさい人
0: するけど、
1: いやだからつくだらの ASMR をね、つくだらの耳かき ASMR をやろうって言ってんの、ずっとダラさんに。あの耳かきするねって言って、コリッコリみたいな ASMR、 耳かき ASMR ね、コリッコリって言って、どう気持ちいいみたいなやった後に、次つくしおかんに変わるね、はいはいやるよ、はい行くよ、はいはいはいはいはいはい、ゴリゴリ、あ痛い、大丈夫大丈夫、あ大丈夫、いけるいけるいける、まだいけるまだいける、もうちょっともうちょっともうちょっと、
0: いやかましいわ。うん、多分大半の人前半できるなこれ。
1: うーん、
0: おい美しおかんに変わるね、あやべ
1: 美しおかん、なんかもう急に僕バーンって入ってくるか。ね、ダラさんのね、よしよし、つくだらよしよし ASMR ね。例えば、ね、ダラさんがおかえり、今日もお疲れ様って言って、よしよしって、頑張ったね。頑張ったねって、うん。もう、よしよしって、今日も一日よく頑張ったねって。
0: あ、つくしを。頑張ったねって言った後に、ご飯にする？お風呂にする？それとも、つくしくにする？って言って。
1: イエーイ大丈夫？あ大丈夫？元気？元気？元気？ああおつおつおつの、あーしゃあないなーって言って、よしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよし
0: よしよしよしよしよ
1: しよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよ多分僕にクレーム来るんやろな。
0: あの後半カットしたバージョンないですかみたいな言われる。
1: 多分レビューとか書いたらさ、なんか3点って言うんで、なんか前半は良かったんですけど、途中からうるさい人が入ってきて耳が聞こえなくなりましたとか、なんか難聴になりましたとか、なんかあすごいいい ASMR だったのに、途中でなんか音が聞こえなくなってって言って、なんか機械の故障だった、機械の故障かなーみたいな謎の
0: あのちゃんと注意書きしておかないといけないよね。あの責任取りませんっていう、あの
1: 責任取りません、うん、この ASMR を視聴して起きた健康上の不あの、ね、健康上のね、そう不具合は、うん、あの当番組では保証いたしませんって言って、自己責任の上ご視聴くださいっていうね。
0: 誓約書書かせてんのこれ。
1: 誓約書書かされるかも。
0: 誓約書書かされる。
1: 多分購入時にあのチェックボックス出てくると思う。うん、あのこの ASMR を聞いて、あの起きた健康上の不具合を、あの、うん、何あの保証しないことを、確認しておりますか、はいみたいな。
0: はい、
1: この ASMR にはだらきしの他につくのきつくしが出ます、その上あその旨了承済みですか、はいみたいな。あの携帯ショップの機種変更の時にやらされるチェックみたいなやつ。こうこうこうですけど大丈夫ですか、はいみたいな。
0: はい、
1: それではご視聴くださいって言って、こんばんは。

0: って。こんだらだらだら、だらきしです。こんつこつこつくー、つくらきつくしでーす。ね。
1: うわーって。こりゃ、目覚めるわな。
0: 目覚め
1: いや、それ、いや、逆にやっぱ、目覚ましボイスにしよう。うん。これね。
0: いやでもね、目覚まし、皆さん経験あると思うんですけど、好きな音楽をね、目覚ましの BGM にしてね、嫌いになったことありません？僕はね、ゆるキャン、初代ゆるキャンのオープニングのシャイニーデイズ、あまりにもいい明るい曲やからってね、使ったことあるんですけどね、シャイニーデイズのイントロ嫌いになったんで、だから多分、僕を目覚ましにすると、つくときつくし、嫌いになる人が出てくるんよ。アンチ出てくる。
1: アンウェルカムスクール。アンウェルカムスクール。
0: てててれてててててててれや。てれてれてれてれてれてれて
1: れてれ
0: てれてれてれあれいいよね。あれいいよね。アラームにするとイントロ嫌いになるよ、マジで。
1: シャイニーさん。アラームにすると。イントロ聞く、聞すぎて、フリージア、フリージアってなんだっ
0: け？希望の花やね。
1: ああ、
0: そうやね。ガンダムのやつやね。
1: うん。止まるんじゃねえよってやれ。
0: 起きるんじゃねえぞ、起きるんじゃねえぜ。
1: だからよ、起きるんじゃねえぞ。
0: 起きるんじゃねえ。何これ、大喜利今。目覚ましの BGM なーに、フリージア、起きるんじゃねえぞ。
1: 起きるんじゃねえぞ。あ、でもまたそのうちあれじゃない、大喜利やりたいねみたいな話はしてるよね。
0: あ、そうそうそうそう、大喜利したいねって言ってるからね。まあ、まあ、僕が大喜利してもね、いつも通りの結果。いつも通りの結果、実はいつも通りの結果、小津さん、僕は大喜利をね、番組内で2回やって2回負けてるんですよ、実は。実は、ね、第1回はね、まあ、フレンド連れてきてやったね、番組でね、今日来てる小津さんにボロ負けしまして、あ、ボロ負けってほどボロ負けでもなかった、なんか接戦負けしたんよね。接戦負けして、で、前回はね、篠海さんとやってね、結構大きく差つけられて負けてね。そうそう、結構、なんか、つくのきつくしは、ちょっとさ、今回は前回のさ、篠海さんと大喜利やった時の、上の席で、感染者しようかなと思って。だから、ダラさんと、まあ、最近、うちの番組ちょいちょい来る夢の島。あとは、まあ、前回の、まあ、まあ、優勝者、小津さん。あと何人かね。あと何人かで。5人ぐらい揃えてる。ダラさん、シマッチ、コズさん、あと2人やね。あと2人揃えて。
1: なんか、今俺視聴者に煽られてんだけど、ザーコザーコ言われてんだけど、どうってなるんだけど。
0: そう。ダラさんはね、でも意外とね、ちゃんと考えたら、ちゃんと面白いんだけど、なんかチャージショットみたいな。なんか時間かかんのよ、打つまで。
1: そう、時間かかるんだよね。パッと。瞬発力ないからパッと思いつかないんだよね。
0: いいやん、僕瞬発力あって不発弾ポンポン出すタイプやねんから。
1: ジャムってる。
0: そうそう、なんやったら僕の OG 多分一発目は大体不発してるもんな。
1: いやでも刺さるお題は刺さってるじゃん、一発目から。
0: そうそう、めっちゃ得意なお題だから、得意と苦手がすごいでかいね。
1: うん、
0: まあでも、
1: いやでもスピード命だから、どっちかというとやっぱそっちの方向性の方がやっぱ俺はいいと思うんだけどな。
0: え、でも僕負けてるからな。うん、負けてるからな。
1: いや、まあ、
0: この戦法なんとも言われへん、意外と負けてるからね。
1: いや、まあ質ですか、お笑いの。
0: おぎり来てんで、ダラさん。
1: え、何？ちょっと待ってね。ラジオ中にトラブル。どんなトラブル？ラジオ、これ俺が答えるの？
0: そう、ダラさんが答えるんやで。
1: 嘘でしょ。
0: ダラさんが答えるんやで。
1: とりあえず、30分待ってもらっていいじゃん。
0: いやいやいや、かんかんかん。大喜利やねんから、ちゃんと

0: しいよ。俺別に芸人目指してるわけじゃないのに、どうしてこんなことになってんの。いやでもやっぱこれか。
1: 久しぶりに大喜利してるかも。僕2回待てたのがショックで、最近大喜利してないからさ。いや、まあそういうつもり、そういうわけでもないんやけど、別にたまたまやねんけどね。あーはーちゃって。はい、よかった。

0: できた。
1: ちょっとね、いいよ。ラジオ中にトラブル、どんなトラブル？
2: 座ってる椅子が急に飛び始める。
1: もう少し頑張りましょう。
0: いや無理だって、
2: 無理だって。これ今さ、マイクオフにしてるからさ、反応わかんないからまだいいけどさ、オンにしたままの状態だったら逆に嫌だったよ。
1: 今オンにしてたらどうなったんやろうな。ちょっとオンにしてみたかったわ。でも、もう一本、もう一本、もう一本いっとく、もう一本いっとく、ダラさん。ちょっとオンにしとくわ。ちょっともう一本いこうか。ちょっと。
2: やだ、やだ、
1: はい、はい、はい。
2: やだ、やだ、
1: はい、
2: やだ、
1: やだ。はい、一人キーボードの音がうるさいから、やっぱオフにしよう。バカうるさかった、今。あったかった、よかった。めっちゃ仕事中に来てる人った。僕ちなみに消しちゃったけど、2回書いだから同じの2回書いたんやけど、パッて出た瞬間にもう1個浮かんでたね。やる？
2: かけたの？
1: うん、かけてる。
2: オッケー、じゃあ
1: ちょっと1回つけてみるか。ちょっと僕の反応を見る。ちょっと僕もでも滑る気すんねん、これ。僕手応えないね、さっき書いてるけど。
2: じゃあいくよ。
1: はい、
3: 入ってよ。
2: みんな聞こえてるんで、ね、はい。
4: うん、じゃあ行きますよ。キーボード、
2: はい、
3: うん、
4: キーボードか。
1: じゃあ僕の大喜利行く？
2: はい、行きますよ。はい、ラジオ中にトラブル、どんなトラブル？
1: こんだらだらだら、どうもだらきしです。だらさんの声がクロちゃんになる。
3: ノイちゃんの方がおもろかった。
1: ノイちゃん乗ったんか。
0: ノイちゃんゲーだったか。
1: もう、はい、ミュートします。はい、今日は二人ともダメかも。さよなら。
2: やっぱ突発にやるの良くないんだって、やっぱりこう。
1: いやでもさ、じゃあダラさんがさ、なんかさ、なんかなぜとか言うと、僕も途端にスイッチ入るよ最近。うん。
2: 俺の喋り方のせい。
1: そう、ダラさんがなーぜとか言い出すと、
2: ルート3点
1: って何点？ルート3点は。
2: だから 3点ないのよ。
1: ないんか。
2: ないのよ。1点なんちゃらやん
1: だよ。まあ大喜利ってね、難しいですけどね。まあまあ、近い時間だから近いうちダラさんと、まあ、夢の島と、あとまあ、ね、小津さんと、あとまあ、あと2人ほどね、読んだ大喜利会がね、まあ、行われると思うんで、よろしくお願いします。
2: いいな、ルート3点トラッキングと思うんだけ
1: ど。ルート3。実質足りてないよね。なんか、腰一つトラッキングみたいになってるから、それ。
2: まあまあこんな感じで、ね、大喜利のね、お題も募集しよっか。なんかあったらちょうだい
1: ね。そうやね。だからまあ、じきにダラさんが大喜利します。よろしくお願いします。僕が珍しく司会するんで。
2: うん。
1: 今年はね、ダラさんは配信も挑戦するし、大喜利も挑戦すると思うんで。まあ、あとはダラさんが多分、今年多分ね、ダラさん歌ってみたら出すんで。

0: よろしくお願いします。
1: はい、俺チャレンジ多すぎない？ちょっと俺、うん、あのキャパ超えて死にそうなんですけど、それ、うん、
0: 多分ダラさんの燃えちゃっかファイヤーが多分時期につくだらの番組に、うん、つくだらのねショートに、僕ちゃんとあのお金払ってミックスも頼もうと思うんで、はい、ダラさんの燃えちゃっかファイヤーね、うん、
1: それ前から言ってるよ
0: ね、うん、ちゃんとねダラさんの燃えちゃっかファイヤーは僕あのクラファンするんで、皆さんダラさんの燃えちゃっかファイヤーのためにあのカンパをカンパをねはい、
1: やばいよ、操作されるとじゃあ俺ちゃんとしなきゃってなるじゃん。
0: いやそうそう、操作とさ、だって僕が出したらね、あおかんが出したからいいやって思うねん、ダラさんは。みんなが出したって言ったらみんなが出したからやらなあかんってなるでしょだからダラさんの燃えちゃかファイヤーね。
1: ああおおお言葉出なくなったんだけど
0: まあどちらも僕はどっちでもいいよ。ちゃんとあのさミックスしてさ、ピッチ調整とかさ、リズムの調整されてさ、きっちり直ったさ、あの人に聞かしても大丈夫なぐらいきっちり直された歌ってみた動画をダラさんが出すのか、まあ、もう一個選択肢としてはさ、ダラさん今配信してるからさ、配信でまああのねミックスもしてないし、きっとこうちょっと音が外れてるみたいなのもある状態のを、まあ、皆さんに披露するかやね。僕はどっちかって考えたら絶対ミックスして綺麗にしてる方がいいと思うけどない
1: や前者か、俺歌得意じゃないからな。そうだよな、
0: ダラさんのウィスパーボイス聞きたいよね。ダラさんのさ、ダラさんのさ、ようこそお越しになったご主人様の答え聞きたいよね。
1: いやでも正直に言うけど、あのふにゃおすボイスよりは全然いいと思ってる。歌うぐらいのが。
0: ふにゃおす、まあまあね、ふにゃおすボイスは僕つくならのアーカイブに、アーカイブじゃないつくならのチャンネルにね時期にあげるんですけど。
1: あ、そういえば撮ってる？
0: 撮ってない。撮ろうと思って、
1: 撮ろうと思って、
0: この間入ったんやけど、結局、かぐやちゃん可愛いフェイトラ撮ったら、そっちで終わっちゃって。
1: ね、説明します。前にね、国ホスト対決しました。なんか言い方違うな、これ、間違えた。
0: なあ、まだね、まだアーカイブ分かってないから、まあ、明日、早かったら明日、先々週のアーカイブが上がるんですけど、先々週の回のね、アーカイブを見て、まあ、明日、早かったら明日出るでしょう、アーカイブを見てもらったら分かるんですけど、なんか、ね、真冬を二人とももらって、条件が真冬でつくだろう一回やるっていう条件やって、やったんですよ。
1: はい。
0: で、ダッフォとツッフォね、の、どっちがふにゃ押すかっていうね、勝負をね、アフタートークでやったら、僕が負けて、負けたつくのきつくし、YouTube ショートに、ふにゃおすボイスの、ショートを3つあげなあかんっていう。
1: はい。
0: はい。まあ。
1: そういうことになって
0: ね、
1: はい。それを取りましたかって、確認したところ、なんかもう、今、このアバターのかぐやのフェイトラ取ってて、もう、はにゃってなってる。
0: まだです。はい。まあね。でも別に僕ダラさんほど抵抗ないんで、別にすぐに撮ってこんふにゃふにゃふにゃー、どうもふにゃやきつくしです。僕 CM 行く、あー CM やって、またね、みんな

0: くして、僕の声で耳を悪くしよう。ああ、ごめんなさい。CM 負けてた。ヤッホ
1: あ、ヤッホー、すみません。
0: ちょ、ダラさんさ、僕 CM 前ぐらいにさ、ふにゃオスの話をしたときに、思ったんやけど、最近さ、X で、知ってる？なんかさ、あなたの声は男声です、女声です、みたいなさ、なんかツイートみんなしてん、なんか、
1: なんか知る気するね。
0: 診断してる、診断のさ、なんかあるよね、アプリかソフトか。あれやろうよ、
1: あ
0: 二
1: る
0: 人で。
1: ね。あれやる？
0: うん。
1: どっちで？
0: ふにゃおす。
1: ふにゃす。
0: いや、ダーさんはさ、普通にやったら絶対男性やねんか。
1: 普通にやる。わかった。やってみようか。ものは試してね。
0: ちょっとね、ちょっと今度やってみて、二人でショートじゃないわ。二人で多分 X にね、やったよーって X あげるんで見てみてください。僕、下手しいさ、僕、多分もしかしたら下手したら、普通に喋ってるやつでもちょっと怪しいかも。僕、この間ね、
1: ってめっちゃ大きく、う
0: カラオケ行ったんですよ。ちょっとね、理由があってカラオケ行ったんですけど、カラオケ行った時に、自分の歌をね、一曲取っとって、未来予想図2。
1: なんだっけ、未来に行く
0: きっ
1: か。
0: と何年経
1: 違ったわ。
0: って
1: 違
0: も、
1: う。
0: みたいな、こうして、みたいな。
1: なんだっけ。
0: まあ、今結構ね、今ちょっと今日喉っていうか若干風邪気味やから、ちょっと声おかしいんやけど、家帰ってさ、聞き直したらさ、スナックのママ歌っとんみたいな。
1: いやでもそうだよな。スナックのままだよ。
0: スナックのママよね。そう、ダラさんは僕とオフ会した時カラオケ行ってるから、多分、聞いてんねんけど、スナックのママみたいな声してんな。
1: そう。なんかカラオケって感じしなかったもんね。
0: ス
1: ス
0: ナッ
1: ナッ
0: クク よ
1: の
0: ね。
1: 方ね。
0: ママ、
1: スナックの。
0: ママ歌ってよーって言われて、私歌うの？って言って、って言いながら歌ってる声がした。
1: スナックつくしなんでよろ しくお
0: ス
1: 願い
0: ナッ
1: し
0: クつくしなんで。
1: ます。
0: そんなスナックつく
1: い
0: しもね、おかんになり、

0: お姉さんアバターでママになり、今じゃこう、なんか、なんだこれ、ね。
1: いや、でも、どんなアバターになっても、やっぱり、にじみ出る、おかんみジャパンなのよ。
0: いや、一回、こんなん言うてますけど、ダラさんは、あの、つくのきつくしはどれでしょうの、あれ何やったっけ、豆ひなた3人、ネームプレート消して、誰がつくのきつくしでしょうを外してる、あの、外してるんで、3回ぐらい外してるんで。
1: いや、あれはさ、違うじゃん。アバターがちっちゃいからさ、やっぱ、長さ、手足の長さも違うから、やっぱり当てづらいんだよね。うん、
0: あ、でも確かに、ラップウィング3人にしたときは、外してたね。あ、じゃあ当ててたね。
1: 当ててたでしょ。
0: うん。え、でも、あれはちゃうじゃん、あれはちゃう、ラップウィング3人にしたときにおったのって、まあ、1人フル、フェイトラじゃないよ、まずね。1人フェイトラじゃなくて、あと2人フェイトラやって、うん、僕ともう1人やんけど、だってもう1人はさ、だって、さ、マロイヌさんやん。無理やって。マロイヌさんと僕は当たるって。マロイヌさんと僕は無理やって。
1: いやー、ほんとね、すごいよ。動き
0: いや、そう、丸犬さんと僕の差はでかいって、うん、それは簡単すぎるって、だから、もうちょっと普通、うん、普通な動きする人2人並べて勝負したいよね。
1: いや、丸犬さんはショップから頼まれて、これお願いしますって来るぐらいだからね。
0: そう、だから勝てるわけがないでしょ。うん勝てるわけがない。僕はでもずっとね、ダラさんがショップして、ダラさんの相手クッチャーとか出たら、全然僕ずっとダラさんの相手クッチャー使うよって言ってねんけど、全然出してくれへん。
1: ごめんなさい。ごめんなさい。
0: ごめんなさいって終わった。
1: これに関してはごめんなさいって感じ。やりたいこといっぱいあるんだよな。
0: そう、萌えちゃかファイヤーのレコーディングもせなあかんし、つくだら ASMR の収録もせなあかんし、配信で人気者になってね、つくのちつくしとオフ会の時にジョジョ園はおごらなあかんし、ダラさん、
1: 来おごってあげる、おごってあげるわ、
0: きた
1: ーその代わりその代わり、俺の合図で、みんな一気に、店から駆け抜けてる。
0: 蜘蛛の子散らしたようにね。
1: そう。
0: うん、僕、ちゃんと、ダラさんだけ固定るようにね、ダラさんの足元に、ピアノ線、ピアノ線引っ掛けて、ダラさんだけ捕まって、ダラさんを生贄に僕らに言えよ。うん。
1: 一番逃げ遅れた人が、皿洗いよろしくお願いします。
0: 皿洗いで済まんのよな。うん、昭和なんよ、皿洗いで済むの。すまんのよ。
1: そうか。
0: そうだ。あ、そういえばさ、ダラさんさ、もうエンディングトークの時間になろうとしてるんですけどさ、聞きたいことあってさ、はい、ダラさんさ、なんか、今日さ、つくだら始まる前までさ、なぎさおったや、珍しく。
1: いや、いた、うん、
0: いや、そう、僕、ダラさんが来るまで、別のフレンドとダベっててんけど、ダラさん、なんか、なぎさおるって言って、何してんねんやろって言って、ダラさん、もしかして、ようわからん外国人、ゲストで連れてくるんちゃうかな、みたいな話しててんけど。
1: いや、そんなことはないんだよ。
0: そうそう。
1: いや、俺、やっぱ痛感したよ、トーク力なと思って。
0: いや、そうかなとは、そうかなとは、いや、そんなことを考えた結果の渚かなって気は若干した。やっぱそうやったんや。
1: いや、と思って。真面目すぎるこれ、俺。
0: 言ったれ、真面目すぎるよね。
1: 真面目すぎる？いや、そんなことないよね。向上心の塊じゃん。ねえ。
0: いや、まあ、すぎんけど、まあ、コンツメン程度やったらね、全然。
1: うん。 いやだって。
0: え、なぎさであれでしょ、あの、僕、最近、パルムで配信してて、奈良騎士って言うんですけど、フォローお願いします。今、今、今。

0: そんなことは言わない。うん。真面目すぎ？真面目すぎ？ダメだな。真面目すぎるんだな、
1: まあ
0: 俺。
1: まあ、楽しくできるんやったらね、真面目でもいいよね。うん。まあ、
0: そっか。
1: しんどくならんかったらいいと思うよ。
0: でも結局、渚行っても、聞くだけになっちゃったから、
1: ダメじ
0: あ
1: ゃ
0: れって。
1: ん。ダメじゃん。
0: そうなんだねっつって。
1: ダラさんの
0: いつ
1: 配
0: も
1: 信
0: 通りっ
1: みん
0: つっ
1: な、
0: て。
1: ダラさんの配信みんな見に行ったらいいと思うけど、ダラさんずっと一人で相槌打ってる時あるから 誰も喋ってないのにさ、コメント止まってる。え、なんか固まった？固まった？ 固まった？ 固まった？
0: マジ喋ることが考えないといけなくて、いや、
1: いや、いいんやけどね。いいよ、いいよ、それ
0: 難
1: で。
0: しいよ。難しいね、本当でね。
1: ね。よいしょ。
0: だから俺はコミュ障なんです。よろしくお願いいたし
1: え？
0: ます。は
1: いや、コミュ障じゃないけど。ほら、そんな
0: おお。
1: ことないよ。
0: そんなことないよ。ありがとうね。
1: ね。ね。
0: グッド。いや。
1: 聞き
0: 頼む
1: 上
0: わ。
1: 手って、でも聞き上手って意外とコミュニケーション能力よりもいるスキルやと思うから。
0: いるスキルなはずなのに話す能力がないのはいかがお過ごしでしょうか。
1: もうちょっとバランス欲しいかな。バランスか
0: いや、
1: な。
0: そうなんだよね。
1: ほんなら別にダラさん、何、パルムで作られる？ 毎日。え、だって
0: 今日ちょっといいかな。
1: 今日も下手しい11時から配信するやったらもうこのまま作ったらする？
0: いやー、いいかな。ちょっと、くだらはいいか
1: つくだら、もうつくだらはコリゴリやでって。
0: やりやすいんだろうけどな、みたいな。
1: 白口中つくのきつくしておるのはちょっとしんどい。だってしんどいし
0: いや、
1: な。
0: しんどいわけではない。しんどいわけではないんだけどさ。いや、そんなことないよって。いや、そんなことないよって。大
1: じ
0: 丈夫。
1: ゃあ、なぎさで喋ってる配信しとったら、なんか YouTube とかでもさ、おるでたまになぎさでずっと喋ってる配信してるだけの人。あ、
0: いるんだね。
1: うん。
0: いやー、ちょっと違うよね。
1: イン
0: 俺
1: タ
0: の
1: ビュー、イン
0: スタ
1: タ
0: ン
1: ビ
0: ス
1: ュー、
0: と。
1: インタビューしてる人がおるね。
0: インタビューか。どうして VR チャットを始められたんですか？
1: 言うは何しに日本やないか、それ。
0: 言 うは何しに乗った？
1: You は何しに VR チャットは普通に面白そうやな。なんかありかもしれん。僕やろうかな。
0: いや
1: もう一個、僕やろうかな。パブリック行って。You は何しに、VR チャットみたいな。どうする？なんか、行方不明になった親父を探してとか言われたとき。困るよー。
0: やばいだ、この人面白そうだなってなるって、逆に話を聞くよ。
1: ちなみにお父さん何使ってたんですか？え、真冬ですって。
0: あ、ってなる。
1: その後はルルネ使ってました。僕どっちも持ってますわってなんね。僕どっちも持ってますわって。ダラさんもどっちも持ってるから。
0: そうだね、確かに持ってるな、
1: うん。
0: どっちも。ルルネ全然改変してないな、でも。
1: まあ、ダラさんはルルネ出したときっきりやもんね。買ったときの改変きりやね。
0: あ、そうそう。
1: 未だにね、VR チャットで撮られた写真の中で一番良かったなと思う。待ち受けにしてたんやけど、最近まで。ダラさんルルネを抱えて飛行機に指さしてるつくしおかんの、写真があるんやけど、あれはであ き
0: れ、
1: よかったな。
0: 気に入りすぎでしょ、あれで
1: いや、あれはできよ
0: も。
1: かっ
0: 半年
1: た。
0: ぐらいになってたもん、待ち受け。
1: いや、そう。ダラさんが誕生日で、この間イラストくれたんやけど、それに変わるまでずーっとその写真やった。で、オフ会の時も、
0: あそこにあるんで
1: ほら、
0: す。
1: ダラさん、ほら、って言って。ほら、ダラさん、これ、って言って。あれもさ、ポスターにしようよ。あれポスターにしよう。いや、違う、もう一枚そのままドンってポストにしよう。あれの横に
0: 一
1: つく
0: 枚そのまま。
1: ドンってやって、ログだけ貼ろう。
0: 俺のルルネのやつ？
1: そう。
0: ああ、そういうこと、そういうこと。
1: 赤、そんなん言うてたら終わる終わる。
0: あ、やめ
1: 終
0: ろ、
1: わる
0: 終わっちゃう、終わっちゃう。
1: 終わる。はい、まあそんなこんなでね、はい。 ダラさんも配信者になります。はい

0: ましたっていうね、話と、なんかね、ダラさんのコミュニケーション能力を鍛えようを今、ダラさんがコミュニケーション能力の修
1: い
0: 行をしてますっていう話で、
1: やー、高めたいね、本当
0: 終わ
1: に。
0: りまーす。今週は、かぐやちゃん勝った、つくろきつくしと、
1: コミュニケーション能力上げたいだらきしでした。バ
0: バイバーイ。

0: なたにとって特別な夜になりますように。皆様のご来店心よりお待ちしております。
1: 荷物を納品してないまま満たせ。ご配送を起こしてしまった業務停止です。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはミニノコファクトリー。ベルトコンベアから流れてくる荷物を仕分ける協力ゲームワールドです。ゲームを開始するとベルトコンベアから荷物が流れてきますので、色や横に書かれている文字などを確認して適切な対応を行って納品していきましょう。仕分け方には注意が必要であり、見た目が黄色でも文字に別の色が書かれていた場合はそれを優先したり、丸が書かれていた場合は色に応じたスタンプが必要だったり、荷物が開きっぱなしだったりと、流れてくるものに対して適切な対応をしてコンボでスコアを伸ばしていくことになります。納品場所を間違える、荷物を一定時間放置する、コンベアの荷物を放置すると誤配送となり一定数溜まると失敗となります。そうならないように納品をしっかりと行いましょう。時間は必ず4分間となっており、サクッと遊べることやハードモードやソロモードなどを遊べるようになっており、プレイ人数は最大6人となっており、人数が多ければはちゃめちゃな仕分けが楽しめます。そんな感じで荷物を素早く仕分ける協力型ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの。
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの。
0: 状況によって変わるけど最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か、なんでそんなに変わるの。
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの。
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

おねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。

な可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな応募にお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんまりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています、ほらほらほらほらキープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます、みんなの持ち屋です。

荷物を納品してないのを満たせ、誤配送を起こしてしまうと、業務的です。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは耳の子ファクトリー。ベルトコンベアから流れてくる荷物を仕分ける協力ゲームワールドです。ゲームを開始するとベルトコンベアから荷物が流れてきますので、色や横に書かれている文字などを確認して適切な対応を行って納品していきましょう。仕分け方には注意が必要であり、見た目が黄色でも文字に別の色が書かれていた場合はそれを優先したり、丸が書かれていた場合は色に応じたスタンプが必要だったり、荷物が開きっぱなしだったりと、流れてくるものに対して適切な対応をしてコンボでスコアを伸ばしていくことになります。納品場所を間違える、荷物を一定時間放置する、コンベアの荷物を放置すると誤配送となり、一定数溜まると失敗となります。そうならないように納品をしっかりと行いましょう。時間は必ず4分間となっており、サクッと遊べることやハードモードやソロモードなどを遊べるようになっており、プレイ人数は最大6人となっており、人数が多ければはちゃめちゃな仕分けが楽しめます。そんな感じで荷物を素早く仕分ける協力型ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。

0: 我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは。
1: 納品してノルマを満たせ。誤配送を起こしてしまった業務テストです。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは耳の子ファクトリー。ベルトコンベアから流れてくる荷物を仕分ける協力ゲームワールドです。ゲームを開始するとベルトコンベアから荷物が流れてきますので、色や横に書かれている文字などを確認して適切な対応を行って納品していきましょう。仕分け方には注意が必要であり、見た目が黄色でも文字に別の色が書かれていた場合はそれを優先したり、丸が書かれていた場合は色に応じたスタンプが必要だったり、荷物が開きっぱなしだったりと、流れてくるものに対して適切な対応をしてコンボでスコアを伸ばしていくことになります。納品場所を間違える、荷物を一定時間放置する、コンベアの荷物を放置すると誤配送となり、一定数溜まると失敗と

なります。そうならないように納品をしっかりと行いましょう。時間は必ず4分間となっており、サクッと遊べることやハードモードやソロモードなどを遊べるようになっており、プレイ人数は最大6人となっており、人数が多ければはちゃめちゃな仕分けが楽しめます。そんな感じで荷物を素早く仕分ける協力型ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: ライブで元気を届けるワキラの黄色担当クゼナナです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうのんのんだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当博多っ子チアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれた

嬉しいです。おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 旅、食、遊びで、みんなにワクワクを届け。コネコのねでーす。僕は可愛い猫ちゃん。でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも、本音で話しちゃう。それが僕の魅力。車に乗って、海を渡って、不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ。食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいアプリ場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: 麻雀もやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入るどんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみに麻雀もやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付き嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー！お、水、おー！はい。あ、貼り付けたー！うわあ！騒がしい現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態一体どうなのかすごい気、ああ！こうなるのね。はい、トイちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわあ！しかも。待って、さっきより声でかいんですけど、これ嫌いじゃない僕。この X 字の貼り付き嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ。僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ。やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて。行けそう感あるなぁ。ご留守します。ニュートラルにして、バック！おっしゃー！あっ！これ、はまりました！僕はこういう子です。事故ったんだけど、アステロイドフィールドというワードになっております。ハイパー宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。入ってる入ってる！おぉ！すごいすごい！あれちょっと待って、あれあれあれあれ、飛んだんじゃないの。事故った。事故ったんだけど。やめてよ！事故んないでよ！ヘブスデンなんか、どういうことですかこれ？おー。ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー。大変なことになってます。あっ、え、何これ、おお、何が起きてるのこれ、映画見てるみたい。
2: え、オスタンドラステロイド。
1: え、待って、あれ爆発するの？まだゴールしてないんだぞ。子猫のルーは運転がドヘダです。よし、一足動画カーン。はい、バックってどれだっけ。おお、景色綺麗だね。お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かなと思ってて、うまい！今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って。なしなーってと、え、車すっ飛んでった。この場合僕はどうしたらいいの？違うんです。チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけ、それだったら車飛んでったよなんて。そうはならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコだけど、あったったったったった車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、あれ、車、え？ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。

0: ティックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでも TIC バスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。

0: 入ってもらって、
1: それぞれの場所でキャンプしよう。
2: お、どうも
3: どうも
4: どうもどうもどうも
3: どうも
4: どうもどうもどうもどうもどう
5: もどうもどうもどうもどうもどう
6: もどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうも
5: どうもどうもど
7: うん、なんかブルって
0: してここに集まったんで、サンさんここでやりましょうか。
8: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功を言うシーン、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていうふうな方がいらっしゃったらぜひ。
1: はい、猫さん、かぶっちゃって。
8: はい、猫さん、
9: あ、はい、いいですか。
8: どうぞどうぞ。
9: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
8: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
10: こちらこそありがとうございました。
3: ありがとうございます。
8: ありがとうございます。
1: 楽しい。
9: ありがとうございます。
1: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
1: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄は、ねえと笑顔で返しながらデザートのヨーグルトを味わっている。
11: 自分が肛門風呂に入ったら出汁が取れてしまう
1: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと豆の子は嬉々として言う。すると可愛いワンちゃんの空海が万歳しながら言った。羽付きフライドチキン。そう言うと再びいいねと声が上がる。ポンショートもつけたいなぁと、かわいいお化けの握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないなと、黒いジャケットをつけたティオミキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたいなんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、ココアにマシュマロ浮かべたいです、コーヒー飲めないんでと、ハスキーの声にサシャが答え、ビール冷えてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考える

0: 者のやまびこがしゃべり、
1: ココアというならばココアにバーバ
0: ーと渋い声で言う神崎隆弘。それから間もなくフライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす。宮蔵が元気よく宣言すると、みんなでいただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
2: はーい。
0: じゃあいきますよ、せーの。
3: いただきまーす。
0: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
1: トカゲの出汁うんべー
0: と不穏なことを言うチョメチメも、今夜は朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウインクしながら温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。
4: 荷物を納品してノルマを満たせ。誤配送を起こしてしまうと業務停止です。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは耳の子ファクトリー。ベルトコンベアから流れてくる荷物を仕分ける協力ゲームワールドです。ゲームを開始するとベルトコンベアから荷物が流れてきますので、色や横に書かれている文字などを確認して適切な対応を行って納品していきましょう。仕分け方には注意が必要であり、見た目が黄色でも文字に別の色が書かれていた場合はそれを優先したり、丸が書かれていた場合は色に応じたスタンプが必要だったり、荷物が開きっぱなしだったりと、流れてくるものに対して適切な対応をしてコンボでスコアを伸ばしていくことになります。納品場所を間違える、荷物を一定時間放置する、コンベアの荷物を放置すると誤配送となり、一定数溜まると失敗となります。そうならないように納品をしっかりと行いましょう。時間は必ず4分間となっており、サクッと遊べることやハードモードやソロモードなどを遊べるようになっており、プレイ人数は最大6人となっており、人数が多ければはちゃめちゃな仕分けが楽しめます。そんな感じで荷物を素早く仕分ける協力型ワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
1: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
2: 僕らの帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことが夢の世界で、ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月はこんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってる。

上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパワーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ、音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット天使ウサギ。

流れてきますので、色や横に書かれている文字などを確認して適切な対応を行って納品していきましょう。仕分け方には注意が必要であり、見た目が黄色でも文字に別の色が書かれていた場合はそれを優先したり、丸が書かれていた場合は色に応じたスタンプが必要だったり、荷物が開きっぱなしだったりと、流れてくるものに対して適切な対応をしてコンボでスコアを伸ばしていくことになります。納品場所を間違える、荷物を一定時間放置する、コンベアの荷物を放置すると誤配送となり一定数溜まると失敗となります。そうならないように納品をしっかりと行いましょう。時間は必ず4分間となっており、サクッと遊べることやハードモードやソロモードなどを遊べるようになっており、プレイ人数は最大6人となっており、人数が多ければはちゃめちゃな仕分けが楽しめます。そんな感じで荷物を素早く仕分ける協力型ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 商事社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 商事がやっているのは、いい情報を拾って

0: 動画にして流す。ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながらフラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 商事。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 商事の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。コバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐ声連グループにジョイン。声連。
9: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコキサップデーはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは収録中なんよ。
1: 今
0: みんなにみんなに説明をするん。ドクリエのこいつはアートな。ドクリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。おあ、いい、もう食べていいから、食べて。遊ぶのは後なんだ。営業日は毎月、この月日の22時から23時です。詳しくは、福利への X をチェックしてください。待ってまーす。

酸素納品してノルマを満たせ、誤配送を起こしてしまった業務停止です。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは耳の子ファクトリー。ベルトコンベアから流れてくる荷物を仕分ける協力ゲームワールドです。ゲームを開始するとベルトコンベアから荷物が流れてきますので

で、色や横に書かれている文字などを確認して適切な対応を行って納品していきましょう。仕分け方には注意が必要であり、見た目が黄色でも文字に別の色が書かれていた場合はそれを優先したり、丸が書かれていた場合は色に応じたスタンプが必要だったり、荷物が開きっぱなしだったりと、流れてくるものに対して適切な対応をしてコンボでスコアを伸ばしていくことになります。納品場所を間違える、荷物を一定時間放置する、コンベアの荷物を放置すると誤配送となり一定数溜まると失敗となります。そうならないように納品をしっかりと行いましょう。時間は必ず4分間となっており、サクッと遊べることやハードモードやソロモードなどを遊べるようになっており、プレイ人数は最大6人となっており、人数が多ければはちゃめちゃな仕分けが楽しめます。そんな感じで荷物を素早く仕分ける協力型ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VKET2026 サマーでは、幻想コロニー国運水族美術館パルスにて、友小アクアリウムの展示を行っております。アクアリウムをイメージして、フルスクラッチで制作したワールドと、今回のために取り下ろした即興演奏をお聴きいただけます。ぜひ、見に来てくださいね。

0: こんにちは、謎の輪です。今回は重大なお知らせがあります。なんとこの度、世界最大級のメタバースイベント、バーチャルマーケット様と謎の輪が公式に謎解きコラボをすることになりました。イエーイ。
1: やった
0: ー。本日7月11日より開催されている VKET2026 サマーにて、謎の輪制作の特設謎解き企画が登場しています。バーチャルマーケット、通称 VKET は、株式会社ヒッキー様が開催している世界最大規模のメタバースイベントです。新作アバターや最新イベント情報、さまざまな企業団体の展示が楽しめる VR チャットユーザーならおなじみのバーチャル即売会ですね。今回ヒッキー様よりお声掛けいただき、謎の輪として謎解き企画を起行させていただくことになりました。メインプロデューサーのシャンスさんを中心に、謎の輪メンバー一同気合を入れて制作しました。
2: 今回コラボさせていただいたのは、古代文明アークデーラ最順のボイジャーズとメメントの2つのワールドとなっております。さらに、謎の輪公式 X の告知ポストを見ることで楽しめる追加の仕掛けもご用意いたしました。ぜひアットマーク謎の輪アンダーバー VRC の方をフォローしていただき、告知ポストの方もチェックしてみてください。 VKET2026 サマーは本日7月11日から7月26日まで開催しております。ぜひ VKET に参加して、謎の輪の謎解きに挑戦してみてください。ハッシュタグ謎の輪 VKET2026S にてクリアポストの方もお待ちしております。
0: それでは VKET の会場でお会いしましょう。バイバーイ。
2: バイバーイ。

物を納品してノルマを満たせ。誤配送を起こしてしまうと業務停止です。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはミニノコファクトリー。ベルトコンベアから流れてくる荷物を仕分ける協力ゲームワールドです。ゲームを開始するとベルトコンベアから荷物が流れてきますので、色や横に書かれている文字などを確認して適切な対応を行って納品していきましょう。仕分け方には注意が必要であり、見た目が黄色でも文字に別の色が書かれていた場合はそれを優先したり、丸が書かれていた場合は色に応じたスタンプが必要だったり、荷物が開きっぱなしだったりと、流れてくるものに対して適切な対応をしてコンボでスコアを伸ばしていくことになります。納品場所を間違える、荷物を一定時間放置する、コンベアの荷物を放置すると誤配送となり、一定数溜まると失敗となります。そうならないように納品をしっかりと行いましょう。時間は必ず4分間となっており、サクッと遊べることやハードモードやソロモードなどを遊べるようになっており、プレイ人数は最大6人となっており、人数が多ければはちゃめちゃな仕分けが楽しめます。そんな感じで荷物を素早く仕分ける協力型ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動し待機します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散。

という流れとなります。こんな感じでゆるゲミートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週みんなでワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム電子にて無料配布中。

0: 荷物を納品してノルマを満たせ、誤配送を起こしてしまうと、業務停止です。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは耳の子ファクトリー。ベルトコンベアから流れてくる荷物を仕分ける協力ゲームワールドです。ゲームを開始するとベルトコンベアから荷物が流れてきますので、色や横に書かれている文字などを確認して適切な対応を行って納品していきましょう。仕分け方には注意が必要であり、見た目が黄色でも文字に別の色が書かれていた場合はそれを優先したり、丸が書かれていた場合は色に応じたスタンプが必要だったり、荷物が開きっぱなしだったりと、流れてくるものに対して適切な対応をしてコンボでスコアを伸ばしていくことになります。納品場所を間違える、荷物を一定時間放置する、コンベアの荷物を放置すると誤配送となり、一定数溜まると失敗となります。そうならないように納品をしっかりと行いましょう。時間は必ず4分間となっており、サクッと遊べることやハードモードやソロモードなどを遊べるようになっており、プレイ人数は最大6人となっており、人数が多ければはちゃめちゃな仕分けが楽しめます。そんな感じで荷物を素早く仕分ける協力型ワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと
2: 店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時、参加方法はグ

ループプラス NKNS.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウント@カフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

ルで学び、バーチャルで暮らす私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、 VR チャットでできることを知りたい方や一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、 VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは1クラス15人前後で2週間の学園生活を体験していきます。入学式はクラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体などどのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術などその機能講師によりさまざまなものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに、参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。

ちょっと変わった授業や必修に入りきらない少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じくその期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど、さまざまな思いを胸に生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとってまだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: この2週間の県生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

荷物を納品してノルマを満たせ。誤配送を起こしてしまうと業務停止です。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはミニノコファクトリー。ベルトコンベアから流れてくる荷物を仕分ける協力ゲームワールドです。ゲームを開始するとベルトコンベアから荷物が流れてきますので、色や横に書かれている文字などを確認して適切な対応を行って納品していきましょう。仕分け方には注意が必要であり、見た目が黄色でも文字に別の色が書かれていた場合はそれを優先したり、丸が書かれていた場合は色に応じたスタンプが必要だったり、荷物が開きっぱなしだったりと、流れてくるものに対して適切な対応をしてコンボでスコアを伸ばしていくことになります。納品場所を間違える、荷物を一定時間放置する、コンベアの荷物を放置すると誤配送となり、一定数溜まると失敗となります。そうならないように納品をしっかりと行いましょう。時間は必ず4分間となっており、サクッと遊べることやハードモードやソロモードなどを遊べるようになっており、プレイ人数は最大6人となっており、人数が多ければはちゃめちゃな仕分けが楽しめます。そんな感じで荷物を素早く仕分ける協力型ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム、日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは、日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなく、クエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバーシで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤー、フレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。

としても世界は変わらずに回っていくけれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄り所は不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を、ジャパントークルーム。

0: バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの?と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またねー。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない首振れちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、もう覚えなんて言ったの、覚えてないです。
1: 納品してないのを満たせ、誤配送を起こしてしまった業務テストです。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは耳の子ファクトリー。ベルトコンベアから流れてくる荷物を仕分ける協力ゲームワールドです。ゲームを開始するとベルトコンベアから荷物が流れてきますので、色や横に書かれている文字などを確認して適切な対応を行って納品していきましょう。仕分け方には注意が必要であり、見た目が黄色でも文字に別の色が書かれていた場合はそれを優先したり、丸が書かれていた場合は色に応じたスタンプが必要だったり、荷物が開きっぱなしだったりと、流れてくるものに対して適切な対応をしてコンボでスコアを伸ばしていくことになります。納品場所を間違える、荷物を一定時間放置する、コンベアの荷物を放置すると誤配送となり、一定数溜まると失敗となります。そうならないように納品をしっかりと行いましょう。時間は必ず4分間となっており、サクッと遊べることやハードモードやソロモードなどを遊べるようになっており、プレイ人数は最大6人となっており、人数が多ければはちゃめちゃな仕分けが楽しめます。そんな感じで荷物を素早く仕分ける協力型ワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル、FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉では、ことの葉ラジオをはじめ、毎週様々な番組を放送中です。この動画では、その一部をご紹介いたします。まずは、ことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライノスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべ

0: 近づきたくないんだが。わかった、引き受けよう。さて、どうから始める、相棒。
1: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ時計引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼む。
1: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
2: あちらのお客様からです。
0: トヨキャンで、あとはよろしく。
1: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡され。ああ、まあ、今日は行くか。ああ、よろしく。
1: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
1: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

0: あなたにとって特別な夜になりますように。皆様のご来店心よりお待ちしております。
1: 荷物を納品してないのを満たせ。ご配送を起こしてしまった業務的です。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは耳の子ファクトリー。ベルトコンベアから流れてくる荷物を仕分ける協力ゲームワールドです。ゲームを開始するとベルトコンベアから荷物が流れてきますので、色や横に書かれている文字などを確認して適切な対応を行って納品していきましょう。仕分け方には注意が必要であり、見た目が黄色でも文字に別の色が書かれていた場合はそれを優先したり、丸が書かれていた場合は色に応じたスタンプが必要だったり、荷物が開きっぱなしだったりと、流れてくるものに対して適切な対応をしてコンボでスコアを伸ばしていくことになります。納品場所を間違える、荷物を一定時間放置する、コンベアの荷物を放置すると誤配送となり一定数溜まると失敗となります。そうならないように納品をしっかりと行いましょう。時間は必ず4分間となっており、サクッと遊べることやハードモードやソロモードなどを遊べるようになっており、プレイ人数は最大6人となっており、人数が多ければはちゃめちゃな仕分けが楽しめます。そんな感じで荷物を素早く仕分ける協力型ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプフェルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんばりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも、V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープ、ほらあなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

荷物を納品してないまま満たせ、誤配送を起こしてしまうと、業務停止です。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは耳の子ファクトリー。ベルトコンベアから流れてくる荷物を仕分ける協力ゲームワールドです。ゲームを開始するとベルトコンベアから荷物が流れてきますので、色や横に書かれている文字などを確認して適切な対応を行って納品していきましょう。仕分け方には注意が必要であり、見た目が黄色でも文字に別の色が書かれていた場合はそれを優先したり、丸が書かれていた場合は色に応じたスタンプが必要だったり、荷物が開きっぱなしだったりと、流れてくるものに対して適切な対応をしてコンボでスコアを伸ばしていくことになります。納品場所を間違える、荷物を一定時間放置する、コンベアの荷物を放置すると誤配送となり、一定数溜まると失敗となります。そうならないように納品をしっかりと行いましょう。時間は必ず4分間となっており、サクッと遊べることやハードモードやソロモードなどを遊べるようになっており、プレイ人数は最大6人となっており、人数が多ければはちゃめちゃな仕分けが楽しめます。そんな感じで荷物を素早く仕分ける協力型ワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちしております。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って身近なヨーヨー話に

0: に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは。
1: 納品してないのを満たせ。誤配送を起こしてしまうと業務停止です。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはミニノコファクトリー。ベルトコンベアから流れてくる荷物を仕分ける協力ゲームワールドです。ゲームを開始するとベルトコンベアから荷物が流れてきますので、色や横に書かれている文字などを確認して適切な対応を行って納品していきましょう。仕分け方には注意が必要であり、見た目が黄色でも文字に別の色が書かれていた場合はそれを優先したり、丸が書かれていた場合は色に応じたスタンプが必要だったり、荷物が開きっぱなしだったりと、流れてくるものに対して適切な対応をしてコンボでスコアを伸ばしていくことになります。納品場所を間違える、荷物を一定時間放置する、コンベアの荷物を放置すると誤配送となり、一定数溜まると失敗となります。そうならないように納品をしっかりと行いましょう。時間は必ず4分間となっており、サクッと遊べることやハードモードやソロモードなどを遊べるようになっており、プレイ人数は最大6人となっており、人数が多ければはちゃめちゃな仕分けが楽しめます。そんな感じで荷物を素早く仕分ける協力型ワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 部で元気を届けるふわきらな金色担当くでののです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当、ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き、小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 旅、食、遊びでみんなにワクワクを届け、コネコのねです。僕は可愛い猫ちゃん、でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも本音で話しちゃう、それが僕の魅力。車に乗って海を渡って不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんで、マジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド。これはわかる。僕、これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付き嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水、おー、はい。あ、貼り付けたー。うわー、騒がしい、現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態一体どうなのか、すごい気、あー、こうなるのね。はい、トイちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわーしか、こう。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付き嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ！

僕は実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習車だ。やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。

0: いムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。
1: 入ってる入ってる。
0: すごいすごい。あれちょ待って待って待って待って、あれあれあれあれ、飛んだんじゃないの、飛んだんじゃないの。事故った事故ったんだけど、やめてよ、事故んないでよ。ヘブスデンなんかどういうことですかこれ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ました。おー、大変なことになってます、大変なことになってます。ヘブスデン、おー、あっ、え、なにこれ、おー、どう、何が起きてるのこれ、映画見てるみたい。
2: Au sein de l'astéroïde.
0: Et maintenant, elle est
2: parfaite! Explosion imminente.
0: まだゴールしてないんだぞ。子猫のルーは運転ガードヘダです。よし、一足、トガードカーン！はい！バックってどれだっけ？おー、景色綺麗だね。あー、たまに！お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かと思ってくる。はい！今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょ、待って、ちょ、待って。なし、なーってた、え、車、車すっ飛んだった。この場合僕はどうしたらいいの？違うんです。チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけ、それだったのに車飛んでったようなんで。そうならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコなわけど。あったったったったった。車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれあれ、車、え、ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。

0: ビッグバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでもビッグバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
2: はいはい、入ってもらって、
3: それぞれの場所でキャンプ中。
4: うん、お、
5: どうも。
6: あ、どうもどうも。
7: どうも。
6: お疲れ様です。
8: 指握るとブルッときますね。
9: あ、そうですね。中指を押しっぱなしのせいだねかもしれないです。
10: 押しっぱなし。
11: あ、うん、なんかブルって
12: してさんさん、ここでやりましょうか。
13: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者からご支援、ご支援を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、それを言うし、ここをちょっと皆様からゲスト出演としてご支援したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
14: はい、
13: 猫
14: さん、
13: かぶ
14: っちゃって。
13: はい、
15: 猫さん。あ、いいですか。
13: どうぞどうぞ。
15: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
13: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
16: こちらこそありがとうございました。
17: ありがとうございます。
13: ありがとうございます。
18: 楽しい。
15: ありがとうございます。
1: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
16: よろしくお願
13: いします。
1: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄は、ねえ、と笑顔で返しながら、デザートのヨーグルトを味わっている。
19: 自分が、ホルモン風呂に入ったら、出汁が取れてしまう。
1: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、豆の子は喜々として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。本スープもつけたいなぁ。と、かわいいお化けの、握りおにぎりが

0: 缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたディオニキモンに、アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんてミヤソウは言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、
1: ココアにマシュマロを浮かべたいです。コーヒー飲めないんで。
0: と、ハスキーの声にサシャが答え、ビール、引いてまーす。と、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの山彦が喋り、
1: ココアと言うならば、ココアに、バーバン。
0: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす。宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす。と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
2: はーい。
0: じゃあ行きますよ。せーの。
3: いただきまーす。
0: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮沢のファンであるトム・アール2はその愛情に大喜びし、
1: トカゲの出汁、うんべー
0: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウインクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日、ラブラブラブラブラブラブラ。
4: 荷物を納品してノルマを満たせ、誤配送を起こしてしまうと、業務停止です。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは耳の子ファクトリー。ベルトコンベアから流れてくる荷物を仕分ける協力ゲームワールドです。ゲームを開始するとベルトコンベアから荷物が流れてきますので、色や横に書かれている文字などを確認して適切な対応を行って納品していきましょう。仕分け方には注意が必要であり、見た目が黄色でも文字に別の色が書かれていた場合はそれを優先したり、丸が書かれていた場合は色に応じたスタンプが必要だったり、荷物が開きっぱなしだったりと、流れてくるものに対して適切な対応をしてコンボでスコアを伸ばしていくことになります。納品場所を間違える、荷物を一定時間放置する、コンベアの荷物を放置すると誤配送となり、一定数溜まると失敗となります。そうならないように納品をしっかりと行いましょう。時間は必ず4分間となっており、サクッと遊べることやハードモードやソロモードなどを遊べるようになっており、プレイ人数は最大6人となっており、人数が多ければはちゃめちゃな仕分けが楽しめます。そんな感じで荷物を素早く仕分ける協力型ワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
1: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
2: 僕らに帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界じゃない。ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってこと

な自分も騙し続けてる。もうよくわからないや。僕は嘘つきだ。月の上を歩いている。ふわふわと漂うように、重力の弱い、酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっ

います。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、はあ、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット電子ウサギ。

物を納品してノルマを満たせ、誤配送を起こしてしまうと業務停止です。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはミニノコファクトリー。ベルトコンベアから流れてくる荷物を仕分ける協力ゲームワールドです。ゲームを開始するとベルトコンベアから荷物が流れてきますので、色や横に書かれている文字などを確認して適切な対応を行って納品していきましょう。仕分け方には注意が必要であり、見た目が黄色でも文字に別の色が書かれていた場合はそれを優先したり、丸が書かれていた場合は色に応じたスタンプが必要だったり、荷物が開きっぱなしだったりと、流れてくるものに対して適切な対応をしてコンボでスコアを伸ばしていくことになります。納品場所を間違える、荷物を一定時間放置する、コンベアの荷物を放置すると誤配送となり、一定数溜まると失敗となります。そうならないように納品をしっかりと行いましょう。時間は必ず4分間となっており、サクッと遊べることやハードモードやソロモードなどを遊べるようになっており、プレイ人数は最大6人となっており、人数が多ければはちゃめちゃな仕分けが楽しめます。そんな感じで荷物を素早く仕分ける協力型ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。コバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。今すぐ声連グループにジョイン。声連。
9: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない。恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力を、この世界で広めていく。男性アバターに広がりを。世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれた店員さんは、収録中なんよ。
1: 今
0: みんなに、みんなに説明をするん。クリエのこいつはアートな。クリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。お、あんあん、みんな食べていいから食べて。遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月この月日の22時から23時です。詳しくは、福利への X をチェックしてください。

荷物を納品してノルマを満たせ。誤配送を起こしてしまうと業務停止です。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは耳の子ファクトリー。ベルトコンベアから流れてくる荷物を仕分ける協力ゲームワールドです。ゲームを開始するとベルトコンベアから荷物が流れてきますので、色や横に書かれている文字などを確認して適切な対応を行って納品していきましょう。仕分け方には注意が必要であり、見た目が黄色でも文字に別の色が書かれていた場合はそれを優先したり、丸が書かれていた場合は色に応じたスタンプが必要だったり、荷物が開きっぱなしだったりと、流れてくるものに対して適切な対応をしてコンボでスコアを伸ばしていくことになります。納品場所を間違える、荷物を一定時間放置する、コンベアの荷物を放置すると誤配送となり、一定数溜まると失敗となります。そうならないように納品をしっかりと行いましょう。時間は必ず4分間となっており、サクッと遊べることやハードモードやソロモードなどを遊べるようになっており、プレイ人数は最大6人となっており、人数が多ければはちゃめちゃな仕分けが楽しめます。そんな感じで荷物を素早く仕分ける協力型ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VCAT2026 サマーでは、幻想コロニー国運水族美術館パルスにて、トモショーアクアリウムの展示を行っております。アクアリウムをイメージしてフルスクラッチで制作したワールドと、今回のために取り下ろした即興演奏をお聴きいただけます。ぜひ見に来てくださいね。

0: こんにちは、謎の輪です。今回は重大なお知らせがあります。なんとこの度、世界最大級のメタバースイベント、バーチャルマーケット様と謎の輪が公式に謎解きコラボをすることになりました。イエーイ。
1: や
0: ったー。本日7月11日より開催されている VKET2026 サマーにて、謎の輪制作の特設謎解き企画が登場しています。バーチャルマーケット、通称 VKET は、株式会社ヒッキー様が開催している世界最大規模のメタバースイベントです。新作アバターや最新イベント情報、さまざまな企業団体の展示が楽しめる VR チャットユーザーならおなじみのバーチャル即売会ですね。今回ヒッキー様よりお声掛けいただき、謎の輪として謎解き企画を起行させていただくことになりました。メインプロデューサーのシャンスさんを中心に、謎の輪メンバー一同気合を入れて制作しました。
2: 今回コラボさせていただいたのは、古代文明アークデーラ最順のボイジャーズとメメントの2つのワールドとなっております。さらに謎の輪公式 X の告知ポストを見ることで楽しめる追加の仕掛けもご用意いたしました。ぜひアットマーク謎の輪アンダーバー VRC の方をフォローしていただき、告知ポストの方もチェックしてみてください。 VKET2026 サマーは本日7月11日から7月26日まで開催しております。ぜひ VKET に参加して謎の輪の謎解きに挑戦してみてください。ハッシュタグ謎の輪 VKET2026 ですにてクリアポストの方もお待ちしております。
0: それでは VKET の会場でお会いしましょう。バイバーイ。
2: バイバーイ。

物を納品してノルマを満たせ。誤配送を起こしてしまうと業務停止です。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは耳の子ファクトリー。ベルトコンベアから流れてくる荷物を仕分ける協力ゲームワールドです。ゲームを開始するとベルトコンベアから荷物が流れてきますので、色や横に書かれている文字などを確認して適切な対応を行って納品していきましょう。仕分け方には注意が必要であり、見た目が黄色でも文字に別の色が書かれていた場合はそれを優先したり、丸が書かれていた場合は色に応じたスタンプが必要だったり、荷物が開きっぱなしだったりと、流れてくるものに対して適切な対応をしてコンボでスコアを伸ばしていくことになります。納品場所を間違える、荷物を一定時間放置する、コンベアの荷物を放置すると誤配送となり、一定数溜まると失敗となります。そうならないように納品をしっかりと行いましょう。時間は必ず4分間となっており、サクッと遊べることやハードモードやソロモードなどを遊べるようになっており、プレイ人数は最大6人となっており、人数が多ければはちゃめちゃな仕分けが楽しめます。そんな感じで荷物を素早く仕分ける協力型ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動し待機します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週みんなでワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

荷物を納品してノルマを満たせ。誤配送を起こしてしまうと業務停止です。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは耳の子ファクトリー。ベルトコンベアから流れてくる荷物を仕分ける協力ゲームワールドです。ゲームを開始するとベルトコンベアから荷物が流れてきますので、色や横に書かれている文字などを確認して適切な対応を行って納品していきましょう。仕分け方には注意が必要であり、見た目が黄色でも文字に別の色が書かれていた場合はそれを優先したり、丸が書かれていた場合は色に応じたスタンプが必要だったり、荷物が開きっぱなしだったりと、流れてくるものに対して適切な対応をしてコンボでスコアを伸ばしていくことになります。納品場所を間違える、荷物を一定時間放置する、コンベアの荷物を放置すると誤配送となり、一定数溜まると失敗となります。そうならないように納品をしっかりと行いましょう。時間は必ず4分間となっており、サクッと遊べることやハードモードやソロモードなどを遊べるようになっており、プレイ人数は最大6人となっており、人数が多ければはちゃめちゃな仕分けが楽しめます。そんな感じで荷物を素早く仕分ける協力型ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントカフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

カルで学び、バーチャルで暮らす、私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、 VR チャットでできることを知りたい方や一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、 VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは一クラス15人前後で2週間の学園生活を体験していきます。入学式はクラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体など、どのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術など、その機能講師により様々なものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに、参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じく、その期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど、さまざまな思いを胸に生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとってまだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: この2週間の受験生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

0: 荷物を納品してノルマを満たせ、誤配送を起こしてしまうと、業務停止です。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは耳の子ファクトリー。ベルトコンベアから流れてくる荷物を仕分ける協力ゲームワールドです。ゲームを開始するとベルトコンベアから荷物が流れてきますので、色や横に書かれている文字などを確認して適切な対応を行って納品していきましょう。仕分け方には注意が必要であり、見た目が黄色でも文字に別の色が書かれていた場合はそれを優先したり、丸が書かれていた場合は色に応じたスタンプが必要だったり、荷物が開きっぱなしだったりと、流れてくるものに対して適切な対応をしてコンボでスコアを伸ばしていくことになります。納品場所を間違える、荷物を一定時間放置する、コンベアの荷物を放置すると誤配送となり、一定数溜まると失敗となります。そうならないように納品をしっかりと行いましょう。時間は必ず4分間となっており、サクッと遊べることやハードモードやソロモードなどを遊べるようになっており、プレイ人数は最大6人となっており、人数が多ければはちゃめちゃ

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です、今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように

定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがてセラル補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。

0: ほー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは、初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの？と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またねー。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなたの今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振るちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、もう、うわ、覚え、なんて言ったの、覚えてないです。
1: 荷物を納品してノルマを満たせ。誤配送を起こしてしまうと業務停止です。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはミニノコファクトリー。ベルトコンベアから流れてくる荷物を仕分ける協力ゲームワールドです。ゲームを開始するとベルトコンベアから荷物が流れてきますので、色や横に書かれている文字などを確認して適切な対応を行って納品していきましょう。仕分け方には注意が必要であり、見た目が黄色でも文字に別の色が書かれていた場合はそれを優先したり、丸が書かれていた場合は色に応じたスタンプが必要だったり、荷物が開きっぱなしだったりと、流れてくるものに対して適切な対応をしてコンボでスコアを伸ばしていくことになります。

納品場所を間違える、荷物を一定時間放置する、コンベアの荷物を放置すると誤配送となり、一定数溜まると失敗となります。そうならないように納品をしっかりと行いましょう。時間は必ず4分間となっており、サクッと遊べることやハードモードやソロモードなどを遊べるようになっており、プレイ人数は最大6人となっており、人数が多ければはちゃめちゃな仕分けが楽しめます。そんな感じで荷物を素早く仕分ける協力型ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 戦い目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。
8: 皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル、FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉では、ことの葉ラジオをはじめ、毎週様々な番組を放送中です。この動画では、その一部をご紹介いたします。まずは、ことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。

0: ライノスキーね。見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが。わかった。引き受けよう。さて、どうから始める?相棒。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: じゃあ行こうか。こいつは、とんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ、とて引き受けるべきじゃない。だが、断るわけにはいかなかった。わかるだろ?だから、あとは頼む
1: わ。君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼に、あんた本人の願いだ。わかった。引き受けよう。
2: あちらのお客様からです。
0: トヨキャンで、あとはよろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: はぁ、すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡され。ああ、まあ、今日は行くか。うん。よろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

0: あなたにとって特別な夜になりますように。皆様のご来店心よりお待ちしております。
1: 荷物を納品してないまを満たせ。ご配送を起こしてしまうと業務停止です。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはミニノコファクトリー。ベルトコンベアから流れてくる荷物を仕分ける協力ゲームワールドです。ゲームを開始するとベルトコンベアから荷物が流れてきますので、色や横に書かれている文字などを確認して適切な対応を行って納品していきましょう。仕分け方に

には注意が必要であり、見た目が黄色でも文字に別の色が書かれていた場合はそれを優先したり、丸が書かれていた場合は色に応じたスタンプが必要だったり、荷物が開きっぱなしだったりと、流れてくるものに対して適切な対応をしてコンボでスコアを伸ばしていくことになります。納品場所を間違える、荷物を一定時間放置する、コンベアの荷物を放置すると誤配送となり一定数溜まると失敗となります。そうならないように納品をしっかりと行いましょう。時間は必ず4分間となっており、サクッと遊べることやハードモードやソロモードなどを遊べるようになっており、プレイ人数は最大6人となっており、人数が多ければはちゃめちゃな仕分けが楽しめます。そんな感じで荷物を素早く仕分ける協力型ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。

んな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション。

にんまりきくるクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりきくるお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったきっぷっぷ、やったやったきっぷっぷ、リアルのイベントいけつとも、Vちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほら、キープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキープキープを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち家です。

荷物を納品してノルマを満たせ。誤配送を起こしてしまうと業務停止です。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはミミノコファクトリー。ベルトコンベアから流れてくる荷物を仕分ける協力ゲームワールドです。ゲームを開始するとベルトコンベアから荷物が流れてきますので、色や横に書かれている文字などを確認して適切な対応を行って納品していきましょう。仕分け方には注意が必要であり、見た目が黄色でも文字に別の色が書かれていた場合はそれを優先したり、丸が書かれていた場合は色に応じたスタンプが必要だったり、荷物が開きっぱなしだったりと、流れてくるものに対して適切な対応をしてコンボでスコアを伸ばしていくことになります。納品場所を間違える、荷物を一定時間放置する、コンベアの荷物を放置すると誤配送

となり、一定数溜まると失敗となります。そうならないように納品をしっかりと行いましょう。時間は必ず4分間となっており、サクッと遊べることやハードモードやソロモードなどを遊べるようになっており、プレイ人数は最大6人となっており、人数が多ければはちゃめちゃな仕分けが楽しめます。そんな感じで荷物を素早く仕分ける協力型ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げて

なべくオープしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちしております。

0: 我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは。
1: 納品してないのを満たせ。誤配送を起こしてしまうと業務停止です。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは耳の子ファクトリー。ベルトコンベアから流れてくる荷物を仕分ける協力ゲームワールドです。ゲームを開始するとベルトコンベアから荷物が流れてきますので、色や横に書かれている文字などを確認して適切な対応を行って納品していきましょう。仕分け方には注意が必要であり、見た目が黄色でも文字に別の色が書かれていた場合はそれを優先したり、丸が書かれていた場合は色に応じたスタンプが必要だったり、荷物が開きっぱなしだったりと、流れてくるものに対して適切な対応をしてコンボでスコアを伸ばしていくことになります。納品場所を間違える、荷物を一定時間放置する、コンベアの荷物を放置すると誤配送となり、一定数溜まると失敗となります。そうならないように納品をしっかりと行いましょう。時間は必ず4分間となっており、サクッと遊べることやハードモードやソロモードなどを遊べるようになっており、プレイ人数は最大6人となっており、人数が多ければはちゃめちゃな仕分けが楽しめます。そんな感じで荷物を素早く仕分ける協力型ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 部で元気を届けるふわきらな金色担当くぜなのです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当赤田っこチアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 僕は可愛い猫ちゃん。でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも本音で話しちゃう。それが僕の魅力。車に乗って海を渡って不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんで、マジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。 OK、 いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった！オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー！お、水。おー！はい。あ、貼り付けだー！うわあ！騒がしい現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態が一体どうなのかすごい気、ああ！こうなるのね。はい、鳥ちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわあ！しかも。待って、さっきより声でかいんですけど、これ嫌いじゃない僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ。僕は、実は運転免許持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ。やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて。行けそう感あるなぁ。ご留守します。ニュートラルにして、バック！おっしゃー！あ！これ、はまりました！僕はこういう子です。事故ったんだけど、アステロイドフィールドというワードになっております。あいたー！宇宙ー！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。
2: 入ってる。
1: おお、あれ、ちょ、待って。あれ、飛んだんじゃないの。事故ったんだけど。やめてよ、事故んないでよ。ヘブ、不便なんか、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。まだゴールしてないんだぞ。これこのルーは運転がド下手です。よし、一足動画カーン。はい、バックってどれだっけ。おお、景色綺麗だね。あー、たまに、お、湖が見えてきた。前見てなくて大丈夫かと思ってて、はい、今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って、なし、なーってた。車すっ飛んじゃった。この場合僕はどうしたらいいの。違うんです、チュールくれながら僕はありがとうって言うつもりだったのに。それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだべっこべこなわけど。あった車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、車、え？ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。

0: ビッグバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでも BigBasket VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
2: はいはい、
3: 入ってもらって、
4: それぞれの場所でキャンプ中。
5: はい、どうもどうも、
6: どうも、
5: お疲れ様です。

0: 指握るとブルッときますね。
1: あ、そうですね。中指は押しっぱなしのダメかもしれないです。
0: 押しっぱなし、
2: あ、うん、なんかブルッて
3: ここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
4: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功を言うシーン、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
5: はい、猫さん、かぶっちゃって。
4: はい、猫さん、猫さん、
6: あ、
4: は
6: い、いいですか。
4: どうぞどうぞ、
6: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら出汁が出ちゃう。
4: 改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
7: こちらこそありがとうございました。
8: ありがとうございます。
4: ありがとうございます。
5: 楽しい。
6: ありがとうございます。
5: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
7: お願いします。
5: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄は、ねえと笑顔で返しながら、デザートのヨーグルトを味わっている。
9: 自分が肛門風呂に入ったら、出汁が取れてしまう。
5: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、豆の子は喜々として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンショートもつけたいなぁ。と、かわいいお化けの、握りおにぎりがいい。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオミキもいい。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、ココアにマシュマロ浮かべたいです。コーヒー飲めないんで。と、ハスキーの声にサシャが答え、ビール、冷えてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの、やまびこが喋り。
9: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
5: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす！と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
7: はーい。
6: はーい。
0: は
6: ー
0: い。
6: はーい。
5: じゃあ行きますよ。せーの。
8: いただきまーす。
5: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム・アール2はその愛情に大喜びし、
9: トカゲの出汁、うんべー
5: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウィンクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日、ラブラブラ
6: ブラブ。
10: 荷物を納品してないのを満たせ。誤配送を起こしてしまうと、業務停止です。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは耳の子ファクトリー。ベルトコンベアから流れてくる荷物を仕分ける強力

です。ゲームを開始するとベルトコンベアから荷物が流れてきますので、色や横に書かれている文字などを確認して適切な対応を行って納品していきましょう。仕分け方には注意が必要であり、見た目が黄色でも文字に別の色が書かれていた場合はそれを優先したり、丸が書かれていた場合は色に応じたスタンプが必要だったり、荷物が開きっぱなしだったりと、流れてくるものに対して適切な対応をしてコンボでスコアを伸ばしていくことになります。納品場所を間違える、荷物を一定時間放置する、コンベアの荷物を放置すると誤配送となり、一定数溜まると失敗となります。そうならないように納品をしっかりと行いましょう。時間は必ず4分間となっており、サクッと遊べることやハードモードやソロモードなどを遊べるようになっており、プレイ人数は最大6人となっており、人数が多ければはちゃめちゃな仕分けが楽しめます。そんな感じで荷物を素早く仕分ける協力型ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜

0: もまた一皿の会話が誰かの夜を温めます。来店方法は仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店お待ちしております。
1: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
2: 僕らの帰る場所ではない、月を見上げている、あの上を歩くことさえ夢の世界じゃない、ただ見上げている、僕らは月を見上げている、あの月をこんなことに意味はないなんて私には分かりきっている、それでも何十年もやってる。

上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライトのトロシンバーです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ、音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新婦晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。

0: 開中。幸せは友達と分かち合うためにある。耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。

荷物を納品してノルマを満たせ。誤配送を起こしてしまうと業務停止です。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはミニノコファクトリー。ベルトコンベアから流れてくる荷物を仕分ける協力ゲームワールドです。ゲームを開始するとベルトコンベアから荷物が流れてきますので、色や横に書かれている文字などを確認して適切な対応を行って納品していきましょう。仕分け方には注意が必要であり、見た目が黄色でも文字に別の色が書かれていた場合はそれを優先したり、丸が書かれていた場合は色に応じたスタンプが必要だったり、荷物が開きっぱなしだったりと、流れてくるものに対して適切な対応をしてコンボでスコアを伸ばしていくことになります。納品場所を間違える、荷物を一定時間放置する、コンベアの荷物を放置すると誤配送となり、一定数溜まると失敗となります。そうならないように納品をしっかりと行いましょう。時間は必ず4分間となっており、サクッと遊べることやハードモードやソロモードなどを遊べるようになっており、プレイ人数は最大6人となっており、人数が多ければはちゃめちゃな仕分けが楽しめます。そんな感じで荷物を素早く仕分ける協力型ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラット出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。コバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐ声連グループにジョイン。声連。
9: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ドリコキサプレイはドリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは収録中なんよ。
1: 今
0: みんなにみんなに説明をするクプリエのこいつはアートな。クプリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。おあ、みんな食べていいから食べて。遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、福利への X をチェックしてください。待ってまーす。

ツを納品してないのを満たせ、誤配送を起こしてしまうと、業務停止です。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはミニノコファクトリー。ベルトコンベアから流れてくる荷物を仕分ける協力ゲームワールドです。ゲームを開始するとベルトコンベアから荷物が流れてきますので、色や横に書かれている文字などを確認して適切な対応を行って納品していきましょう。仕分け方には注意が必要であり、見た目が黄色でも文字に別の色が書かれていた場合はそれを優先したり、丸が書かれていた場合は色に応じたスタンプが必要だったり、荷物が開きっぱなしだったりと、流れてくるものに対して適切な対応をしてコンボでスコアを伸ばしていくことになります。納品場所を間違える、荷物を一定時間放置する、コンベアの荷物を放置すると誤配送となり、一定数溜まると失敗となります。そうならないように納品をしっかりと行いましょう。時間は必ず4分間となっており、サクッと遊べることやハードモードやソロモードなどを遊べるようになっており、プレイ人数は最大6人となっており、人数が多ければはちゃめちゃな仕分けが楽しめます。そんな感じで荷物を素早く仕分ける協力型ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

ウィケット2026サマーでは、幻想コロニー国運水族美術館パルスにて、トモショーアクアリウムの展示を行っております。アクアリウムをイメージしてフルスクラッチで制作したワールドと、今回のために取り下ろした即興演奏をお聴きいただけます。ぜひ見に来てくださいね。

0: こんにちは、謎の輪です。今回は重大なお知らせがあります。なんとこの度、世界最大級のメタバースイベント、バーチャルマーケット様と謎の輪が公式に謎解きコラボをすることになりました。イエーイ。
1: やった
0: ー。本日7月11日より開催されている VKET 2026 サマーにて、謎の輪制作の特設謎解き企画が登場しています。バーチャルマーケット通称 VKET は株式会社ヒッキー様が開催している世界最大規模のメタバースイベントです。新作アバターや最新イベント情報、様々な企業団体の展示が楽しめる VR チャットユーザーならおなじみのバーチャル即売会ですね。今回ヒッキー様よりお声掛けいただき、謎の輪として謎解き企画を起行させていただくことになりました。メインプロデューサーのシャンスさんを中心に謎の輪メンバー一同気合を入れて制作しました。
2: 今回コラボさせていただいたのは、古代文明アークデーラ最順のボイジャーズとメメントの2つのワールドとなっております。さらに謎な公式 X の告知ポストを見ることで楽しめる追加の仕掛けもご用意いたしました。ぜひアットマーク謎のはアンダーバー VRC の方をフォローしていただき、告知ポストの方もチェックしてみてください。 VKET 2026 サマーは本日7月11日から7月26日まで開催しております。ぜひ VKET に参加して謎の輪の謎解きに挑戦してみてください。ハッシュタグ謎の輪 VKET2026S にてクリアポストの方もお待ちしております。
0: それでは VKET の会場でお会いしましょう。バイバーイ。
2: バイバーイ。

荷物を納品してノルマを満たせ。誤配送を起こしてしまうと業務停止です。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはミニノコファクトリー、ベルトコンベアから流

だったりと、流れてくるものに対して適切な対応をしてコンボでスコアを伸ばしていくことになります。納品場所を間違える、荷物を一定時間放置する、コンベアの荷物を放置すると5配送となり、一定数溜まると失敗となります。そうならないように納品をしっかりと行いましょう。時間は必ず4分間となっており、サクッと遊べることやハードモードやソロモードなどを遊べるようになっており、プレイ人数は最大6人となっており、人数が多ければはちゃめちゃな仕分けが楽しめます。そんな感じで荷物を素早く仕分ける協力型ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合わせて戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲミートのご紹介です。ゆるゲミートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲミート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動し待機します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、わからなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲミートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

つを納品してノルマを満たせ。誤配送を起こしてしまった業務停止です。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはミニノコファクトリー。ベルトコンベアから流れてくる荷物を仕分ける協力ゲームワールドです。ゲームを開始するとベルトコンベアから荷物が流れてきますので、色や横に書かれている文字などを確認して適切な対応を行って納品していきましょう。仕分け方には注意が必要であり、見た目が黄色でも文字に別の色が書かれていた場合はそれを優先したり、丸が書かれていた場合は色に応じたスタンプが必要だったり、荷物が開きっぱなしだったりと、流れてくるものに対して適切な対応をしてコンボでスコアを伸ばしていくことになります。納品場所を間違える、荷物を一定時間放置する、コンベアの荷物を放置すると誤配送となり、一定数溜まると失敗となります。そうならないように納品をしっかりと行いましょう。時間は必ず4分間となっており、サクッと遊べることやハードモードやソロモードなどを遊べるようになっており、プレイ人数は最大6人となっており、人数が多ければはちゃめちゃな仕分けが楽しめます。そんな感じで荷物を素早く仕分ける協力型ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ、ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと。
2: 店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントcafe猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。